0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Etsien käy lapsonen maa.

Kaija K. lauloi siinä, nää yöt ei anna armoa, oli kappale nimeltään. Ja no, armoa ei pyydetä, jos ei sitä annetakaan, mutta sun uusi aamu on täällä, joten niin se yö jää taakse. Hyvää huomenta. Kello on 6:06 ja tästä starttaillaan aamulähetystä tämän keskiviikon osalta. 20. päivä toukokuuta kalenterissa. Hoivassillan Kimmo starttailemassa aamua sun kanssa. Tänään mennään pikkusen poikkeusjärjestelyillä sikäli, että meikäläinen studiossa tuonne lähemmäs 10 ja 10 jälkeen sitten starttaillaankin tämän viikkoista Sano sää-ohjelmaa ja sitä mennään tänään sitten Lämsän Kaisun ja Paakkarin Oivan johdolla. Meikäläinen vetäytyy vähän toisenlaisiin askareisiin siinä vaiheessa, mutta aamu täällä joka tapauksessa ihan perinteiseen tapaan. Kiva, että olet kuulolla. Sari Helsteen laulaa seuraavaksi, kun tässä soi Valloita mut.

Bee Gees ja Tragedy soi sun radiossa, kun kello on reilun vartin yli 6. Sun aamu on tässä pikkuhiljaa saatu käyntiin keskiviikon osalta ja sitä jatkaa seuraavaksi Aliisa Syrjä. Hänen laulunsa on nimeltään Sen piti olla minä.

0: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mauli Bros ja Hehkussa kuultiin siinä, kun kello on pari minuuttia yli 6:30. Aika lailla pilvinen keskiviikkoaamu on käsillä. Paikoin ehkä vähän tuollaista pientä sadettakin saadaan, mutta pääsääntöisesti tästä aamusta on tulossa poutainen ja iltapäivästä alkaen sitten keli myöskin tuosta selkenee ja eiköhän tässä tänään vähän aurinkoakin nähdä sitten paremminkin ja lämpötila nousee 20 asteeseen, huomiselle jopa reiluun 20, joten tässä ollaan nyt aika mukavissa olosuhteissa tuon sään suhteen. Sun uusi aamu jatkuu seuraavaksi Anneli Mattilan musiikilla. Vaikka yö on jo aamuksi vaihtunut, niin musiikissa kaikki on mahdollista. Tää on Hullu yö.

0: China in your hand, klassikko soi tässä, kun reilu vartti on aikaa 7:00. Ja aamun ensimmäisten uutisten pariin päästään tuossa sitten tasalyömältä. Musiikin osalta pian äänessä muun muassa Sani, joka kyselee, että kuka ottaa vastuun. Ja Stig puolestaan sitä ennen toteaa vielä, että lupasit, että kelpaa näin. Se soi ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kuka ottaa vastuun, kyseli Sani, kun kello lähestyy 7 aamu-uutisiin. Ja myös säätietoihin tätä päivää koskien päästään ihan muutaman minuutin kuluttua. 2 kappaleen kuluttua, jos tarkkoja ollaan, seuraavana Kurre laulaa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere uudistaa oppilaiden oman äidinkielen opetusta ensi lukuvuodesta alkaen. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti eilen, että vapaaehtoista opetusta järjestetään jatkossa 2 vuosiviikkotuntia koulupäivän ulkopuolella. Samalla koulupäivän aikana annettava kiekuopetus jatkuu osana opetusta. Kaupunki tavoittelee muutoksella selkeämpää ja yhdenvertaisempaa mallia. Opetusryhmä perustetaan, jos oppilaita on vähintään 12 ja opetusta voidaan järjestää myös etänä. Tampere arvioi uuden järjestämistavan säästävän noin 150 000 euroa vuodessa. Muutokset tulevat voimaan elokuun alussa. Henkilöauto ja peura kolaroivat maantiellä Kangasalla Kuohunlahden kohdalla valtatiellä 12 eilen alkuillasta. Ensihoito tarkasti henkilöauton kuljettajan kunnon, kun taas peura kuoli onnettomuuspaikalle. Tilanteesta aiheutui liikennehaittaa vajaan tunnin ajan, kun pelastuslaitos ohjasi liikennettä yhdellä kaistalla. Tampereella Jankassa paloi eilen illalla kerrostalon roskakatos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Resiinan kadulle ilta 9 jälkeen. Pelastuslaitoksen saapuessa palopaikalle noin 25 neliömetrin kokoinen roskakatos oli täyden palamisen vaiheessa. Palo saatiin nopeasti sammumaan eikä henkilövahinkoja sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Oriveden eläinlääkärivastaanotto ja kunnan eläinlääkäri jatkavat toimintaansa kesän yli elokuun loppuun asti. Syyskuusta alkaen Oriveden eläinlääkäripalvelut siirtyvät Kangasalan yhteisvastaanotolle. Aiemmin tiedotettiin, että Oriveden eläinlääkärivastaanotto lakkautetaan kesäkuusta alkaen, mutta aikataulu on sittemmin siirtynyt syksyyn Kangasalan toimipisteen remontin vuoksi. Syyskuun alusta Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella on yhteensä 3 kunnaneläinlääkärin vastaanottoa Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa sekä 6 praktikkoeläinlääkäriä näillä vastaanotoilla. Tampereen alueellisen ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Imatran palloveikot oli parempi kaupissa jaksoin 1-0. Avausjaksolla molemmat joukkueet onnistuivat kotiuttamaan eteniänsä kertaalleen, ja kun ainoastaan Imatra onnistui toisella jaksolla yhden kerran, vei se ottelusta voiton. Tappiostaan huolimatta Manse pysyy vielä sarjan kärjessä. Perjantaina Manse matkaa Joensuun Mailan vieraaksi.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
4: Morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikon huomenpäivää. Järven sivu jatkaa tästä kappaleen, mitä eilen tielle lauloin.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Eilen tielle lauloin. Järven sivun musiikilla saatiin 7 tunti käyntiin, kun sun uutta aamua jatketaan lähetyksen toiselle tunnille. Hoivassillan Kimmo tosiaan studiossa tätä keskiviikkoa käynnistelemässä. 20. päivä toukokuuta on tänään kalenterissa ja pilvinen aamu, kuten äsken sään yhteydessä puhetta olikin, että tässä aika lailla pilvisissä paikoin ehkä vähän sateisissakin merkeissä aamu avataan. Tässä Tampereen keskustassa on ollut poutaa, mutta paikoin kuuluvuusalueella jokunen sadekuurokin liikkuu. Mutta iltapäivästä alkaen sitten pikkuhiljaa tuosta sää selkenee ja 20 asteeseen keli lämpiää, joten kyllä kelpaa, antaa kesän tulla. Tällä tunnilla luvassa on Tampereen kielisiä uutisia. Hönttä ja Toippari ovat äänessä tuossa 20 minuutin päästä. Minkälainen on sitten tämä keskiviikko Olkkosen ja Räikkösen ja kumppaneiden osalta, niin siitä Hönttä ja Toippari tovin kuluttua kertovat. Musiikin osalta muun muassa Bad Boys Blun klassikkokappale ihan kohta äänessä. Sitä ennen laulaa kuitenkin vielä Hanna Pakarinen. Tämä laulu on Hulluihin öihin.

0: Dingun klassikko Sinä ja minä soi tässä. Kohta otetaan vähän uuttakin kotimaista musiikkia soittoon ja sitä ennen vielä yksi kansainvälinen klassikkokappale. Ja tuossa 7:30 onkin sitten Höntän ja Toipparin vuoro, eli eräänlaisia klassikoita luvassa, kun tampereenkieliset uutiset pian äänessä.
1: Radio Sun.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tähän turkulaiset taas apinoitteet tamperelaisia.
3: Niin.
4: Ei mikään meillekin saada ratikkat.
3: Totta kai joo.
2: Tää tuommoisella tekee. Mm. Jaha. Niin, aha!
3: Joo.
2: Moro!
3: Morittonkin, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä turjolla.
3: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain pikkasen selvempi kuski.
2: Niin,
3: joo.
2: Täytyy täälläkin vähän hoidella.
3: Mutta sitten asiaan. Kummola ja Gustafssoni oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaria.
2: Joo. Kaupunkilehti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että oi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri totesi vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
3: Niin, se oli. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi. Visitorissi.
2: Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
3: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadu 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmäisten Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30. No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikä se viinikassakin
3: asunut. Asu aikaisemmin, mutta Vehmäisessä se asuu.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Katri Helena lauloi siinä, kun kellohamme heilahtaa. Ja tuossa tovi sitten kuultiin myös tämän aamun Tampereen kieliset uutiset. Hönttä ja Toippari seuraavan kerran äänessä sitten 11.30. Myös osoitteesta radiosun.fi. Sieltä löytyy jo tämänkin aamun Tampereen kieliset ja löytyy sitten vanhempiakin jaksoja kuultavaksi. Sun uutta aamua jatketaan kohta musiikilla. Knipi, muun muassa Egotrippi-yhtyeestä tuttu. Sen suhteen, tuon bändin suhteen lähinnä kitaravirtuosina tunnettu kaveri on tehnyt myöskin soolouraa tässä viime vuosina ja sen tuotoksista ihan kohta kuullaan Korttitalo.
1: Radio Sun.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmaston... Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti.

0: ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Maailma muuttaa. In the Mood-yhtye oli asialla siinä. Kello lähestyy 8:09 aikaa tuohon tasalyömälle ja aamuliikenne on vilkkaimmillaan perinteisesti aina tässä 8 maissa. No, aamuliikenteessä ja ylipäänsä liikenteessä tähän vuoden aikaan isoimmat haasteet yleensä tarjoilee noin lukuisat tietyöt, joita tehdään, mutta melko rauhallisissa merkeissä tämä keskiviikko liikenteen osalta on sujunut ja hyvä niin. Kohta aamun uutisia, nyt laulaa Samu Haber.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Kevään ja kesän juhlijat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere uudistaa oppilaiden oman äidinkielen opetusta ensi lukuvuodesta alkaen. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti eilen, että vapaaehtoista opetusta järjestetään jatkossa 2 vuosiviikkotuntia koulupäivän ulkopuolella. Samalla koulupäivän aikana annettava kiekuopetus jatkuu osana opetusta. Kaupunki tavoittelee muutoksella selkeämpää ja yhdenvertaisempaa mallia. Opetusryhmä perustetaan, jos oppilaita on vähintään 12 ja opetusta voidaan järjestää myös etänä. Tampere arvioi uuden järjestämistavan säästävän noin 150 000 € vuodessa. Muutokset tulevat voimaan elokuun alussa. Henkilöauto ja peura kolaroivat maantiellä Kangasalla Kuohunlahden kohdalla valtatiellä 12 eilen alkuillasta. Ensihoito tarkasti henkilöauton kuljettajan kunnon, kun taas peura kuoli onnettomuuspaikalle. Tilanteesta aiheutui liikennehaittaa vajaan tunnin ajan, kun pelastuslaitos ohjasi liikennettä yhdellä kaistalla. Tampereella Jankassa paloi eilen illalla kerrostalon roskakatos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Resiinan kadulle 9:00 jälkeen. Pelastuslaitoksen saapuessa palopaikalle noin 25 neliömetrin kokoinen roskakatos oli täyden palamisen vaiheessa. Palo saatiin nopeasti sammumaan eikä henkilövahinkoja sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Oriveden eläinlääkärivastaanotto ja kunnan eläinlääkäri jatkavat toimintaansa kesän yli elokuun loppuun asti. Syyskuusta alkaen Oriveden eläinlääkäripalvelut siirtyvät Kangasalan yhteisvastaanotolle. Aiemmin tiedotettiin, että Oriveden eläinlääkärivastaanotto lakkautetaan kesäkuusta alkaen, mutta aikataulu on sittemmin siirtynyt syksyyn Kangasalan toimipisteen remontin vuoksi. Syyskuun alusta Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella on yhteensä 3 kunnan eläinlääkärin vastaanottoa Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa sekä 6 praktikkoeläinlääkäriä näillä vastaanotoilla. Tampereen alueellisen ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Imatran palloveikot oli parempi kaupissa, jaksoin 1-0. Avausjaksolla molemmat joukkueet onnistuivat kotiuttamaan eteniänsä kertaalleen, ja kun ainoastaan Imatra onnistui toisella jaksolla 1 kerran, vei se ottelusta voiton. Tappiostaan huolimatta Manse pysyy vielä sarjan kärjessä. Perjantaina Manse matkaa Joensuun Mailan vieraaksi.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Tuuleeko taas ja mistä nyt tuulee, kyselee tässä Ressu Redford, kun kello on vartin yli 8 ja sun uutta aamua tässä ollaan menty jo pari tuntia ja edelleen jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa ja Ressulle vastaukseksi, että tuuleehan siellä vähän tuommoista lounaistuulta, kohtalaista lounaistuulta ja tuuli kääntyy sitten länteen iltapäivällä. Siinä on tämän päivän tuulitiedotteet. Sinänsä noi tuuliasiat on tietysti tässä, kun kesä alkaa pikkuhiljaa päästä vauhtiin, niin entistä tärkeämmässä roolissa, kun ajatellaan vaikkapa veneilijöitä, joita tietysti veneilykausi on pikkuhiljaa sekin vilkastumassa kuukauden kuluttua sitten se ehdoton sesonki, kun juhannusta jo vietetään, mutta sieltä se tulee se kesän kohokohtakin sitten aikanaan. Sun uudessa aamussa kohta luvassa Laura Voutilaiselta musiikkia ja sitä ennen laulaa vielä Anne Mattila. Tämä on Odota vielä.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kai Hyttinen, Private Dancer, tanssikeikka, suomenkielinen teksti tähän. Ja johan se on melkoista tuo keikka, muusikon elämä, jos tätä tarinaa kuuntelee. Kello on hieman yli 8:30 keskiviikko aamussa. Tänään jatkuu nuo jääkiekon MM-kisat Sveitsissä. Leijonat vietti eilen välipäivää ja viettää itse asiassa vielä tänäänkin. Suomen seuraava ottelu on sitten huomenna, kun Latvia asettuu vastaan. Latvia, joka kärsi eilen tappion Itävallalle, lukemin 1-3. Kyllä tässä eilispäivän aikana ja ylipäänsä nyt tässä toistaiseksi näissä kisoissa on sentään saatu jo vähän tuollaisia yllätyksiäkin, jotka aina ovat kuitenkin tervetulleita, että tulee jotain niin sanotusti tuoreutta tuonne kisahumuun. Suomi on 3 ottelun jälkeen puhtaalla pelillä oman lohkonsa kärjessä, kuten on myöskin Sveitsi ja samoin Itävalta, joten sikäli mielenkiintoiset asetelmat. No näistä sitten Itävallan tai Sveitsin tappioton tili katkeaa huomenna, kun itse asiassa tänään, kun maat iskevät yhteen tuossa iltapäivällä. Sveitsi tietysti ihan yksi suurimmista, jopa mestarisuosikeista koko kisoissa, joten jos tässä nyt jonkunlaiseksi vedonlyöntiharrastajaksi pitäisi heittäytyä, niin omat roposeni ehkä menisi Sveitsin puolelle tuossa pelissä, mutta olisiko siinä sitten seuraavaa Itävallan yllätystä tulilla? En ehkä jaksa uskoa, mutta tosiaan huomenna Leijonat taas tosi toimissa, kun Latvia on vastustajana. Latvian osalta tietysti alkaa olla se tilanne, että pinnoja tarvitaan. 3 ottelua ovat tuoneet Latvialle 3 pistettä. 1 voitto siellä tilillä on. Mutta se on huomisen asioita, kun Leijonat pelaa. Sitä jännitetään sitten. Siinä kohtaa nyt puolestaan jatketaan Eerinin musiikilla. Vanhanainen Hunningolla soi tässä.

0: Paul Anka, klassikkokappale Adam and Eve soi sun radiossa, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 9. Tänään tuossa 10:00 alkaen on jälleen Sano sää-ohjelman vuoro. Tänään käsitellään sitten parisuhdeasioita ja toisaalta ehkä sinkkuusasioitakin. Osa ihmisistä ajattelee, että nykypäivänä se kumppanin löytäminen on vaikeampaa kuin aiemmin. Onko näin? Minkälaisia kokemuksia sulla on? Oman mielipiteen voi kertoa tuossa sitten 10:00 alkaen, kun Sano sää saadaan tulille. Tänään mennään Lämsän Kaisun ja Paakkarin Oivan johdolla sitä ohjelmaa. Ja tuttuun tapaan muuten kaikkien äänensä kyseiseen ohjelmaan antavien kesken, eli jos vaikka soitat tai lähetät ääniviestin asiasta, niin heidän kesken arvotaan Pancho Villan lahjakortti, joten ei muuta kuin pohdiskelemaan, että minkälaisia parisuhdejuttuja tulee mieleen, mitä radiossa sopii kertoa. 10:00 avataan linjat Sano sää-ohjelman osalta.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin 11:00. Uusintana torstaina 17:00. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nämä mahtipontiset sävelet kuuluvat Javits Gardenin To the Moon and Back-kappaleen outroon, kuten sanonta ja termi kuuluu. Vajaa varttiaikaa kello 9 ja uutisia luvassa tasalyömältä. Muun muassa vähän tulipaloasiaa ja peurakolariasiaa uutisissa käsitellään, mutta nyt lähdetään Sinitaivas-orkesterin matkaan.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere uudistaa oppilaiden oman äidinkielen opetusta ensi lukuvuodesta alkaen. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti eilen, että vapaaehtoista opetusta järjestetään jatkossa 2 vuosiviikkotuntia koulupäivän ulkopuolella. Samalla koulupäivän aikana annettava kiekuopetus jatkuu osana opetusta. Kaupunki tavoittelee muutoksella selkeämpää ja yhdenvertaisempaa mallia. Opetusryhmä perustetaan, jos oppilaita on vähintään 12 ja opetusta voidaan järjestää myös etänä. Tampere arvioi uuden järjestämistavan säästävän noin 150 000 euroa vuodessa. Muutokset tulevat voimaan elokuun alussa. Henkilöauto ja peura kolaroivat maantiellä Kangasalla Kuohunlahden kohdalla valtatiellä 12 eilen alkuillasta. Ensihoito tarkasti henkilöauton kuljettajan kunnon, kun taas peura kuoli onnettomuuspaikalle. Tilanteesta aiheutui liikennehaittaa vajaan tunnin ajan, kun pelastuslaitos ohjasi liikennettä yhdellä kaistalla. Tampereella Jankassa paloi eilen illalla kerrostalon roskakatos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Resiinan kadulle ilta 9 jälkeen. Pelastuslaitoksen saapuessa palopaikalle noin 25 neliömetrin kokoinen roskakatos oli täyden palamisen vaiheessa. Palo saatiin nopeasti sammumaan eikä henkilövahinkoja sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Oriveden eläinlääkärivastaanotto ja kunnan eläinlääkäri jatkavat toimintaansa kesän yli elokuun loppuun asti. Syyskuusta alkaen Oriveden eläinlääkäripalvelut siirtyvät Kangasalan yhteisvastaanotolle. Aiemmin tiedotettiin, että Oriveden eläinlääkärivastaanotto lakkautetaan kesäkuusta alkaen, mutta aikataulu on sittemmin siirtynyt syksyyn Kangasalan toimipisteen remontin vuoksi. Syyskuun alusta Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella on yhteensä 3 kunnaneläinlääkärin vastaanottoa Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa sekä 6 praktikkoeläinlääkäriä näillä vastaanotoilla. Tampereen alueellisen ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Imatran palloveikot oli parempi kaupissa, jaksoin 1-0. Avausjaksolla molemmat joukkueet onnistuivat kotiuttamaan eteniänsä kertaalleen, ja kun ainoastaan Imatra onnistui toisella jaksolla yhden kerran, vei se ottelusta voiton. Tappiostaan huolimatta Manse pysyy vielä sarjan kärjessä. Perjantaina Manse matkaa Joensuun Mailan vieraaksi.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Voittamaton, Mikko Harju lauloi siinä, kun kello on 7:07. Ja se on hyvä asenne melkeinpä kelle tahansa, että tänään sä oot voittamaton. Välillä voitetaan, välillä hävitään, on se homman nimi sitten mikä tahansa ja mihin tahansa liittyvä. Mutta joo, sun uutta aamua tässä on jo hyvä tovi takana päin ja hetken aikaa vielä jatketaan. Hoivassilan Kimmo studiossa tovin aikaa, kohta meikäläinen lähtee sitten tästä pikkusen toisenlaiseen tapahtumaan ja iltapäiväksi sitten ihan muuta hommaa tiedossa, mutta Lämsän Kaisu ja Paakkarin Oiva saapuvat tuossa tovin kuluttua studioon, nimittäin kello 10 avataan jälleen sitten myös puhelinlinjat, kun Sano Sää pääsee tulille. Tänään on mielenkiintoiset aiheet, nimittäin erilaiset parisuhdeasiat ovat tänään käsittelyssä. Minkälaisia kokemuksia sulla on? Onko nykypäivänä kumppanin etsiminen, jos se nyt on tarpeellista, niin onko se jollain tavalla vaikeampaa kuin ennen vai mihinkä suuntaan hommat ovat menneet? On siinä isoja muutoksia tuossa tuommoisessa deittailukulttuurissa. Itse on siinä mielessä vähän pihalla, että ei ollut niin sanotusti tarvetta olla kauheasti markkinoilla pitkään aikaan, mutta kyllä tietysti sivusta, mitä seuraa, niin hyvin erilaista touhu on kuin silloin joskus omassa nuoruudessani, mutta se on tämän päivän aiheena ja Kaisu ja Oiva sitä puivat tuossa tunnin kuluttua, tuohon koko ensi tunnin, ja silloin sopii myös studioon soitella. Meidän uusitun kotisivun kautta voi myös aiheeseen liittyen laittaa ääniviestejä. Jos sulla on jotain sanottavaa, niin ei muuta kuin viestiä vaan nauhoittamaan ja tänne lähettämään. Kaikkien ääniviestin lähettäneiden ja soittajien kesken arvotaan myös sitten palkintoa, joten pikkuporkkanaa siitäkin. Mutta Sano Sää pyörähtää tosiaan käyntiin tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Nyt puolestaan laulaa Eija Kantola. Tämä on auto.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship, asialla tässä. Sun uudessa aamussa kohta lähdetään vähän aarteen etsintään, nimittäin Ultrabralta on tulossa laulu nimeltään Aare. Se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10 tunnilla. Sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jolene, Dolly Partonin klassikkokappale soi tässä, kun kello on ennättänyt jo hieman yli 9:30. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt ovat etenemässä ja kohta ollaan siinä pisteessä, että Itsenäisyyden kadun alikulku laitetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kiinni. Se nimittäin ensi viikolla siitä vielä jokunen moottoriajoneuvokin kulkee, mutta kesäkuun alusta lähtien aina vuoteen 2031 asti, niin siitä ei sitten kulje kuin ratikat. Tässähän on jo reilu vuoden ajan, se on ollut sulki, se alikulku kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä, mutta kohta sitten nämä työt etenevät. Melkoisessa myllerryksessä ylipäänsä on tuo Tampereen rautatieaseman alue ja nämä ovat sitä samaa ratapihahanketta, mitä nyt sitten tehdään. Ja se silta, siitä puretaan pois ja tehdään sitten entistä ehompi tilalle ja näiden töiden vuoksi siihen ei sitten muuta liikennettä sinne väliin sovi. Iira Pauli ja Kalle Lindroth jatkavat seuraavaksi, kun tässä soi Autiomaa.

0: Autiomaa, Ida Pauli ja Kalle Lindroth asialla tässä. Kohta puolestaan annetaan Jennille ja Juholle lauluvuoro. Heidän kappaleensa on nimeltään Suojelusenkeli.
1: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Kuka? Mitä?
4: Koska?
5: Häh?
4: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suojelusenkelistä lauloivat siinä Jenni ja Juho. Vähän reipas vartti on aikaa tuonne kello 10 ja tasalyömällä kun päästään, niin päivitetään vähän aamupäivän uutisia. Muun muassa tuolta Parkanosta kuuluu vähän lämpökattilainvestointeja tai lämpöakkuinvestointeja. Niitä käsitellään kohta uutisissa ja uutisten jälkeen mennään sitten tämän viikkoisen Sano sääohjelman pariin. Tällä kertaa Kaisun ja Oivan johdolla. Joten Hoivassilan Kimmo toivottelee tässä vaiheessa erinomaista keskiviikon jatkoa ja meikäläinen palaa ääneen sitten paitsi uutisissa, mutta huomenna sitten livejuontojen osalta heti aamu 6, joten eipä muuta kuin morjes vaan. Kohti uutisia mennään seuraavaksi Aukusti Koiviston tahtiin.

0: Radio Sun.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt etenevät ja Itsenäisyyden kadun alikulku suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuun alussa. Ratikka kulkee kuitenkin normaalisti rakentamisesta huolimatta. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä väylä on ollut suljettuna jo viime vuoden huhtikuusta lähtien. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Lähivuosien aikana luvassa on mittava määrä uudistuksia, joiden myötä Tampereen rautatieaseman alue muuttuu merkittävästi. Parkanon lämpölaitoksella on otettu käyttöön uusi lämpöakku, joka parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa halvan sähkön tehokkaamman hyödyntämisen lämmöntuotannossa. Lämpöakku toimii suurena lämminvesivarastona, johon voidaan varastoida lämpöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Varastoitua energiaa hyödynnetään esimerkiksi kovilla pakkasilla ja häiriötilanteissa. Parkanon lämpölaitoksen lämpöakku ja aiemmin käyttöön otetut sähkökattilat muodostavat yli 1 000 000 euron investoinnin. Lämpöakun kapasiteetti vastaa noin 100 omakotitalon vuorokauden lämmitystarvetta. Yhtiön mukaan investointi tukee tavoitetta vähentää päästöjä ja luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90% vastaajista on tyytyväinen Tampereen esiopetuspalveluihin. Asia käy ilmi kaupungin tuoreesta asiakaskokemuskyselystä. Erityistä kiitosta saavat esiopetuksen työntekijät, joita huoltajat kuvailevat ammattitaitoisiksi ja lämpimiksi. Myös lasten saama tuki ja esiopetusryhmien ilmapiiri arvioidaan pääosin myönteisesti. Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa ryhmäkoot, melu, henkilöstön pysyvyys ja huoli esiopetuksen liiallisesta koulumaisuudesta. Jalkapallon veikkausliiga jatkuu tänään Tammelassa, kun Ilves saa vieraakseen FC Interin. Kotijoukkue Ilves on aloittanut kautensa takkuillen, kun sillä on koossa 6.7 ottelusta. Turkulaiset puolestaan porskuttavat sarjan kärjessä 17 pisteen potilla 8 pelistä. Illan ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kyllä vaan, jälleen on tämän viikkoisen Sano sää-ohjelman aika ja tällä kertaa studiossa on Lämsän Kaisu ja
2: Paakkari Noiva. Hyvää huomenta päivää.
1: Tänään puhutaan rakkaudesta, parisuhteesta, sinkkuudesta, ennen ja nyt. Ja tämähän liittyy siihen, että sunnuntaina vietetään helluntaita, eli tällainen pieni aasinsilta tulevaan pyhäpäivään.
2: Niin, mitäs se meni, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä?
1: Vai oliko se jono juhannuksena vai miten se päin menikään?
2: En tiedä, mikä sitten on ja pitääkö se paikkaan. Saatetaan siitä tänään sitten selvää.
1: Mutta tosiaan jälleen on voinut tässä viikon aikana käydä etukäteen kertomassa oman mielipiteensä aiheen tiimoilta. Me ollaan laitettu sinne semmoisia alustavia kysymyksiä, joihin on voinut vastata tai sitten yleisesti aiheen tiimoilta. Ja muun muassa on haluttu kysyä, että millä tavalla parisuhteet ovat muuttuneet vuosien varrella, jos ovat, ja näkyykö muutos sitten hyvänä vai huonona asiana. Ja mikä on pitkän ja toimivan parisuhteen salaisuus sinun mielestäsi, niin siihen myöskin vastauksia ollaan saatu ja vastauksia toivotaan saavan vielä myöskin tämän tunnin aikana.
2: Toivotaan, niin saa itsekin tälleen nuorena miehenä niin hyviä vinkkejä, että millä sitten selviää pitkästä parisuhteesta.
1: Kyllä, mutta tosiaan käydään läpi näitä etukäteen tulleita vastauksia, mutta jos haluat osallistua keskusteluun, niin se on mahdollista tämän tunnin aikana. Laita vaikka WhatsAppia numeroon 043-217-0273. Tai mikä parasta, soita studion numeroon 010-584-4655. Tänään laitetaan melkeinpä viimeisiä Pantsovilla lahjakortteja sitten kaikille tähän keskusteluun osallistuneille.
2: Eli kannattaa osallistua.
1: Kyllä. Mutta lähdetäänkö perkaamaan vastauksia odotellessa sitä ihmeessä Ensimmäistä puhelua?
2: Lähdetään. Mä voin aloittaa täältä. Viivi Iistä on laittanut mun mielestä hyvän heti tähän alkuun. Nykypäivänä asiat ovat muuttuneet internetin takia. Jatkuvasti kehitellään uusia deittisovelluksia, joissa tuodaan esille lähinnä ne pinnalliset puolet. Niin monet etsivät sitä kautta kumppania ja swipettävät vasemmalle, jos yksikin kulmakarvan karva rehottaa väärään suuntaan. Kyllähän se on totta, että tuommoisessa just niissä deittisovelluksissa, niin ethän sä tiedä oikeasti minkälainen se ihminen on, vaikka siellä olisi sitten kuvailtuna vaikka omia piirteitä tai mielenkiinnon kohteita, vaan aika useinhan mennään vaikka sen kuvan perusteella, mikä ei todellakaan kerro kaikkea ihmisestä.
1: Myöskin Seinäjoelta Elina on kommentoinut tämän viikon teemaa. Elina toteaa tähän pitkän parisuhteen toimivuuteen salaisuuteen näin, että pitkän parisuhteen salaisuus ei ole minun mielestäni mikään suuri mysteeri. Pitää osata puhua toiselle nätisti myös huonoina päivinä. Pitää oppia pyytämään anteeksi ja joskus myös olemaan hiljaa. Kaikkea ei tarvitse voittaa. Moni riita loppuu jo sillä, että toinen kokee tulleensa kuulluksi.
2: Toi on kanssa hyvä kysymys tämä, että onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut, niin Emmi Tampereelta vastaa, että on kyllä tavallinen kohtaaminen ja juttelu vaikeutunut. Some on tähän mielestäni syynä ja ennen niin luonnollinen ihmiskontakti koetaan nykyään ahdistamana, kun elämä elätään vain somessa. Sama oli Viivi Iistäkin pistänyt, että muutenkin tuntuu, että ollaan enemmän kömpelöitä juttelemaan kasvotusten asioista, kun internetissä viestittely tapahtuu niin matalalla kynnyksellä. Et kai se on vähän syrjäyttänyt ihan kasvotusten puhumista sitten.
1: Tosiaan, miten kumppanin löytyminen tuntuu nykypäivänä niin kovinkin vaikealta kuin taas sitten ennen vanhaa, niin vähän tähän viitaten Helsingistä Tanja toteaa, että välillä tuntuu, että ihmiset etsivät parisuhteesta ratkaisua yksinäisyyteen, vaikka yksinäisyys ei aina katoa, vaikka vieressä olisi toinen ihminen. Tärkeintä olisi ehkä löytää ihminen, jonka kanssa uskaltaa olla täysin oma itsensä.
2: Niin, kyllähän olo voi tuntea yksinäiseksi, vaikka ei olisi yksin. Airi Laitilasta, kun on kysytty, että onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen vai uskallentaako vain aiempaa herkemmin lähteä huonosta suhteesta, niin on vaikeutunut ja huonosta suhteesta lähdetään pois herkästi. Ja antanut samalla myös vinkit, että pitkän ja toimivan parisuhteen saa, kun on luotettava ja antaa toiselle tilaa elää eikä kahlitse liikaa. Mustasukkaisuuteenkaan ei ole varaa juurikaan, se tuhoaa rakkauden. Anteeksi antoa tarvitaan. Kumppanilta myös vaaditaan liikaa.
1: Hämeenlinnasta Päivi kommentoi, että kyllä rakkaus muuttuu vuosien aikana. Nuorempana ajattelen, että rakkaus on voimakas tunne ja jatkuvaa intohimoa. Vanhempana ehkä ymmärtää, että rakkaus on enemmänkin rauhaa ja turvallisuutta, että toisen vieressä ei tarvitse esittää mitään eikä pelätä koko ajan menettävänsä toista. Se on aika erilainen tunne kuin alkuhuuma, mutta paljon arvokkaampi.
2: Niin, tuostakin puhutaan paljon tuosta alkuhuuman laantumisesta ja sitten kun on vaikka pitkä parisuhde tai ihan tämmöinen koko elämän rakkaus, niin eihän se koko ajan sitä alkuhuumaa. Mm. Mun mielestä tässä on hauska, Milla on laittanut Tampereelta ihan pelkästään vaan, että osalla voi olla liian kovat kriteerit.
1: No se on varmasti myöskin ihan totta. Otetaan tähän vielä yksi kommentti Nokialta Terolta. Tero toteaa, että kyllä nykyään tuntuu, että miehen pitäisi osata olla kaikkea samaan aikaan. Pitää olla herkkä, mutta itsevarma. Kunnianhimoinen, mutta koko ajan läsnä ja vielä näyttääkin hyvältä. Samaistutko tähän?
2: No Oiva. Mun mielestä, mä en muista kuka julkis sen sano, mutta joskus sanoi hyvin, että ei me olla niin ihmeellisiä, että antakaa meille armo.
1: Jatketaan ihan kohta, otetaan tähän itse asiassa tähän Teron kommenttiin liittyvä kappale, mitä miehen tulee olla.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sunnuntaina vietetään helluntaita ja siihen liittyen tänään Sanossaassa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Ja tosiaan ennakkoon ollaan saatu paljon vastauksia jälleen kerran. Kiitos kaikille vastanneille ja tosiaan mukaan ehtii vielä keskusteluun.
2: Pakko sanoa, että hyvä toi äskeinen kappale, mitä kaikkea miehen pitää olla, niin siinäkin kertsissä kun laulettiin, että kerro mitä kaikkea miehen pitää olla, niin siitähän sen tietää puhumalla sen kumppanin kanssa. Täällä Emmi Tampereelta, kun on kysytty, että miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen, niin Kaisa, rima on niin korkealla. Toisaalta valinnanvaraakin on paljon. Kai parisuhteessa on sekä hyviä että huonoja muutoksia. Ei asiat ole aina niin vain mustavalkoisia. Ja pitkään toimivan parisuhteen salaisuut. Elämä on enimmäkseen aika tylsää ja sen tylsyyden sietäminen jonkun toisen kanssa on kai se juttu. Välillä juhlaa, välillä arkea. Sopivassa suhteessa. Olisi hulluutta luulla, että ihastuminen ja alkuhuuma kestäisi loputtomiin saman ihmisen kanssa. Toisaalta se on myös paljon kompromissien tekemistä. Se oli aika hyvin sanottu, tyhjentävä vastaus.
1: Jyväskylästä Marko toteaa, että en usko, että kaikki ihmiset edes sopivat parisuhteeseen. Osa viihtyy paremmin yksin, eikä siinä ole mitään väärää. Tämäkin on ihan totta.
2: Se on kyllä ihan totta. Heidi Raumalta toteaa, että olen huomannut, että moni parisuhteessa oleva kuvittelee, että sulla on koko ajan villi deittailuelämä. Todellisuudessa suurin osa ajasta sinkullakin menee ihan normaalisti töissä ja kotona.
1: Niin, ei se ole pelkkää deittailua.
2: Ei se sitä tarkoita suoralta.
1: Mutta me ollaan tätä aihetta tiedusteltu myöskin tuolla Tampereen katukuvassa. Sä kävi Toivo vähän kyselemässä, että mitä ihmiset ovat mieltä.
2: Joo, mä lähdin pyörimään, niin sieltä tuli ihan hyviä vastauksia.
3: Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Tänään pureudutaan siis parisuhteisiin ja siihen, miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen. Ja onko se oikeasti sitä? Sano sää ja Radio Sun kysyy tätä Tampereen keskustassa. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen?
4: Mä sanoisin, että johtuu varmaan tästä nykyajan tekniikasta. Ihmiset hakee sosiaalisen median kautta. Mulle semmoinen on ihan outoa. Silloin on vastaavasti vähemmän semmoisia paikkoja, missä ihmisiä ja nuoria niin kuin sillä lailla kokoontuisi, että ne tutustuisi ja sitä kautta.
5: Ihmiset ovat kotona, eivätkö mene noihin yleisiin paikkoihin ja sitten ovat eristäytyneet enemmän. Se ollaan vaan netissä, niin se on aika vaikeaa sitten.
6: No musta tuntuu, että nykyajan miehet on aika kääntynyt semmoiseen liian vanhoilliseen ajatteluun sosiaalisen median kautta, koska siellä on niin helppo jakaa tämmöistä virheinformaatiota.
7: Tämä sosiaalinen media eikä tavata. Tavataan torilla. Sehän olisi hyvä.
2: No, millä tavalla parisuhteet ovat mielestäsi muuttuneet vuosien varrella?
8: No, minulla se nyt ei näy siinä, että minulla se on aina ollut tämmöinen, että on parisuhde, niin ollaan parisuhteessa.
4: Paljon varovaisempi täytyy olla. Jälleen tullaan tähän tekniikkaan, että voidaan kuvata tai liian hepposesti jaetaan itse niitä kuvia ja kaikkea tämmöistä niin kuin sillä lailla vaarallisempaa, mitä ei ainakaan mun nuoruudessa vielä tarvinnut jännittää.
9: Ehkä ne nyt ei ole sillä tavalla muuttuneet parisuhteet, mutta ehkä tämä erojen määrä on lisääntynyt.
7: No nehän on tullut paljon moninaisemmaksi. On naispareja, on miespareja, on vaikka mitä.
6: No mä oon huomannut, että nykyään, mitä mä katson sivusta tietenkään, en lähde nyt henkilökohtaisuuksiin, mutta mä oon huomannut, että usein niissä on aika suuri epätasa, vertaisuus ja paino, että aikoinaan kun on ollut kuitenkin selkeät roolit niissä, mutta sitten nykyään ne rajat, kun niitä on lähdetty niinku uudelleen muodostamaan, niin sitten ne on hälventynyt niin paljon, että ne on ihan epätasapainossa.
1: Tällaisia kommentteja tosiaan Oiva sait sieltä katukuvasta Tampereelta.
2: No joo, kyllä noissa parissa ensimmäisessä kysymyksessä toistui se nykyään tekniikka ja some, mikä vaikuttaa todella paljon tuohon maailmaan, mutta kyllä siellä myös erilaisiakin vastauksia tuli.
1: No vähän tähän kännykkä- ja sosiaalisen median maailmaan myöskin Tampereelta Jyrki viittaa. Olen ajanut taksia vuosikymmeniä ja siinä näkee aika hyvin ihmiset. Kyllä ihmiset ovat nykyään yksinäisempiä kuin ennen. Paarista lähdetään yksin kotiin ja koko matka tuijotetaan kännykkä.
2: Julia Kuopiosta kirjoittaa, että ollaan liian pinnallisia ja hätäisiä. Ajatellaan, jos löytäisi vielä paremman myöhemmin. Ovat muuttuneet liian pinnallisiksi, joka on huono asia. Nykyään monella on vaikea sitoutua toiseen ihmiseen ja herkemmin lähdetään huonosta suhteesta. Mun mielestä toi huonosta suhteesta herkemmin lähteminen, niin sehän on samaan aikaan se on hyvä asia tietenkin. Ei missään huonossa suhteessa kannata olla, mutta sitten taas lähdetäänkö siitä liian herkästi, että kuitenkin se vaatii sitä sitkeyttä.
1: Joo, parisuhteet tosiaan, kuten tässä ollaan puhuttu, niin se kyllä muovautuu vuosien saatossa monenlaiseksi, mutta sitten on tietysti eri asia, perheväkivallat ja muut, joista toivon mukaan päästäänkin lähtemään nykyään helpommin kuin aiemmin.
2: Kyllä.
1: Helsingistä Maarit kommentoi, että pitkä parisuhde ei ole semmoinen, että koko ajan ollaan samalla tavalla rakastuneita. Välillä toinen on enemmän niin kuin paras kaveri, välillä taas ärsyttää ihan kaikki, mitä se tekee. Ja joskus taas miettii, että toi on maailman tärkein ihminen mulle. Varmaan se kuuluu siihen pitkään suhteeseen, että tunteetkin vaihtelee välillä.
2: Mun mielestä toi oli hyvin sanottu, että pitäisi olla paras kaveri. Kyllä se niin kuin on ihannetilanne, että sulta löytyy kumppanista myös se hyvä ystävä. Parisuhde ei ole koskaan valmis. Sanoo Kata Turusta. Sitä pitää huolta samalla tavalla kuin talosta tai terveydestäkin. Jos toisen huomioimisen lopettaa kokonaan, niin kyllä se etäisyys kasvaa vuosien aikana. Pienet asiat ratkaisevat enemmän kuin ihmiset ymmärtävätkään.
1: Mutta jatketaan tosiaan vielä tämä tunti parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt sanossa ohjelmassa. Ja kaivataan yhä edelleen sitä ensimmäistä puhelua 010-5844-655. Soittelehan sinäkin tänne päin.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
10: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuilla ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Miksi kumppanin löytyminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen? Onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen ja onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut? Nämä on muutamia kysymyksiä, joita me ollaan kysytty teiltä kuuntelijoilta tässä kuluneen viikon aikana ja näistä asioista me puhutaan vielä tämä tunti.
2: Kyllä, hyvin ollaan saatu vastauksia ja nyt ollaan saatu ihan niin kuin kokemustakin. Matti Oulusta kertoo, että olen eronnut kahdesti ja kyllä se on opettanut, että pelkkä rakkaus ei riitä. Arjen pitää toimia myös. Jos toisella ei ole mitään halua keskustella tai tehdä kompromisseja, niin ei se tule mitään, vaikka kuinka rakastaisi. Et ei se rakkaus aina oikeuta siihen hyvään parisuhteeseen, se on totta.
1: Näin se on. Tampereelta Mikko toteaa, että kyllä parisuhteet ovat muuttuneet. Ennen rakennettiin yhteistä elämää ja nyt moni miettii enemmän omaa vapautta ja omia tarpeita.
2: Sirkku Turusta toteaa hyvin, kun miettii tälleen nopeasti, että jos olisi iso kaupunki, niin siellähän tutustuu varmaan paljon enemmän ihmisiin, mutta ei se välttämättä aina ole niin. Yhteisöllisyys ja kohtaamispaikat vähentyneet. Isoissa kaupungissa pariutuminen on vaikeampaa. Ihmiset eivät luontaisesti kohtaa toisiaan. Ihmisistä on myös tullut itsekkäämpiä. Enemmän ajatellaan, miltä minusta tuntuu, eikä sitä, miten saisi rakastamansa ihmisen voimaan hyvin. Toimiva parisuhde edellyttää sujuvaa kommunikaatiota ja hyviä kuuntelutaitoja. Toi on kyllä totta. Nykypäivänä ehkä ihmiset miettii paljon enemmän sitä omaa hyvinvointia ja keskittyy siihen tosi paljon, mikä on myös hyvä asia.
1: Kyllä. Ja paljonhan siitä myöskin puhutaan ja osa on sitä mieltä, että tarviiko sitäkään aina toitottaa niin. Sitten sitä, että sinulla pitää kaikki olla hyvin ja mietit eka itseäsi ja sen jälkeen vasta muita.
2: Niin.
1: Mutta joo, Espoosta Lauri kommentoi, että kyllä nuorempia välillä käy sääliksi. Paineita tulee joka suunnasta ja somessa näyttää siltä, että kaikilla muilla on täydellinen elämä ja parisuhde. Totuus on kuitenkin se, että jokaisella parilla on omat murheensa ja näinhän se on. Toi sosiaalinen media on kyllä siinä mielessä raaka, että harva sinne laittaa niitä huonoja päiviä ja huonoja hetkiä.
2: Niin, se on niin pinnallista, että ei sitä kautta kannata mihinkään nojautua. Aada Tampereelta kirjoittaa, että nykyään kaikki analysoidaan ihan puhki. Mä ymmärrän ton, koska itsekin on semmoinen yliajattelija. Jos toinen vastaa viestiin vähän hitaammin, niin heti mietitään, että onko se menettänyt kiinnostuksen. Välillä pitäisi vaan rauhoittua. Se on kyllä ihan totta.
1: Mä kyllä allekirjoitan ton jo parinkymmenen vuoden takaa, että tekstiviestiä kun odottelin, niin kyllä siinä miettii, että mikä mutta, on, että kestää.
2: Niin, mutta ei niihin aina jaksa ihan heti vastata vaan.
1: Nokialta Helena kirjoittaa, että itse olen ollut saman ihmisen kanssa yli 30 vuotta ja kyllä siinä ajassa ehtii nähdä kaikenlaista. Ei pitkä parisuhde synny siitä, että kaikki olisi aina hyvin, vaan siitä, että vaikeinakin aikoina päätetään pysyä samalla puolella. Nykyään tuntuu, että ihmiset etsivät parisuhteesta jatkuvaa tunnetta ja onnea, vaikka arki se suurimman osan elämästä kuitenkin on. Rakkaus näkyy usein pienissä teoissa eikä suurissa sanoissa.
2: Niin, se olisi aika raskasta, jos koko ajan sitä rakkautta pitäisi todistella jollain maata mullistavalla. Leena Oriveltä kirjoittaa, kyllä on nykyään vaikeampaa löytää kumppani. Ennen ihmiset tapasivat ihan luonnostaan töissä, tansseissa tai tuttujen kautta. Ajattelen, että ihmiset myös luovuttavat helpommin. Kyllä parisuhde vaatii sitä, että opetellaan kestämään toisen huonojakin päiviä. Arki ei ole pelkkää onnea ja romantiikkaa. Pitkässä suhteessa tärkeintä on varmaan arki ja pienet teot. Sillä pääsee jo pitkälle. Toi on mun mielestä totta, että nykypäivänä ei ehkä tavata niin paljon kasvotusten ja tehdä uusia tuttavuuksia sitä kautta, mutta kyllä mä oon huomannut, että nuorten keskuudessa ehkä vähän taas on alkanut trendaamaan justiinsa vaikka lavatansseissa käynnit tai tommoset, mikä on mun mielestä todella mahtavaa ja semmoista omaperäistä.
1: Niin ja ylipäätänsä tämän kasvotusten tapaaminen, niin se on varmasti ihan kaikilla ikäluokilla vähentynyt. Niin. Ainakin itse allekirjoitan se, että ei tule enää nähtyä ystäviä ja tuttavia niin samalla tavalla kuin sitten aiemmin, vaikkapa 10 vuotta sitten.
2: No se on helppoa somen kautta pistää vaan terveiset.
1: Kyllä, tai katsoa, että jaa, tolle kuuluu tollasta, että nyt se on vaihtanut työpaikkaa.
2: Se on jopa pelottavaa, miten joku tietää susta niin paljon, jos se on vaan seurannut, mitä sä oot postaillut. Niin sä olit siellä ulkomailla.
1: Eikä tai ainakin luulee tietävänsä. Niin. Sekin on niin kuin se, että luullaan, mitä ihmiselle kuuluu, niin mukaan tiedetään sen sosiaalisen median kautta.
2: Jukka Kangasaltakin toteaa, some on pilannut deittailun. Ihmiset vertailee omaa elämää muiden kiiltokuviin ja mikään tavallinen ei enää riitä. Siinähän Jukka sen kiteytti.
1: Mitä mieltä sinä olet tämän viikon aiheesta? Onko se kumppanin löytyminen vaikeampaa kuin ennen ja onko parisuhteet muuttaneet muotoansa tässä vuosikymmenten saatossa? Laita viestiä vaikkapa WhatsAppilla 0432170273 tai studion numeroon soittelepa 010 58 44 655.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kyllä, me olemme kiinnostuneita sun mielipiteestä, joten muistahan kertoa se vielä tässä parinkymmenen minuutin sisällä, joko soittamalla studioon tai laittamalla viestiä. Mutta tänään puhutaan siis parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt, ja studiossa on Kaisu ja Oiva.
2: Terve, terve. Tuossa aiemmin kuultiin gallupia, kohta varmaan kuullaan lisää gallupia, ja siinäkin mainittiin, että nykypäivänä noissa parisuhteissa niin on toi niin kuin roolittaminen häilyvämpää. Että ei ole samalla lailla kuin ennen, mutta Anna Riihimältä taas kirjoittaa, että parisuhteet ovat nykyään tasa-arvoisempia kuin ennen, ja se on hyvä muutos. Toisaalta tuntuu, että ihmiset myös väsyvät helpommin vaikeisiin vaiheisiin. Nykyään ei ole vaikeampi sitoutua, vaan ihmiset arvostavat omaa hyvinvointiaan enemmän. Huonossa suhteessa ei tarvitse enää kärvistellä vuosikausia. Se on mun mielestä loistava homma, että parisuhteessa tasa-arvoisuus on edennyt.
1: Kyllä. Helsingistä Jaana kertoo, että on vaikeutunut ylipäätään älylaitteiden yleistymisen myötä kumppanin löytyminen. Olisin ollut onnekas, jos olisin tavannut puolison jo 2000-luvulla, kun älylaitteet ja internet eivät olleet vallanneet näin isoa osaa ihmisten elämästä. Mutta niin vain itsekin jouduin etsimään kumppania treffisovelluksen kautta. Kävi onni, löysin itselleni sopivan, mutta en ole aivan vakuuttunut, oltaisiinko kohdattu, jolle me olisi kumpikin olleet juuri tuolloin sovelluksessa, kun kumppaneita kumpikin etsimme.
2: Niin, se on kyllä jännittävää, koska toi, kuvitellaan, että kiikus tuolissa sitten vanhana, kun joku lapsen lapsista kertoo, että mitenkä te olette mummun kanssa tavannut, niin jotenkin mä nyt toivoisin, että siinä olisi joku hienompi tarina taustalla kuin se, että deittisovelluksesta.
1: Mutta kyllähän se aina tarvitsee sen, että pitää mennä myöskin sinne treffeille.
2: Niin, niin kyllä. Mutta onko se sitten se ensimmäinen tapaamispaikka? No, se jääkö jokaisen päätettäväksi. Riikka Ylöjärveltä kirjoittaa, tavallinen jutteleminen on mennyt vaikeaksi etenkin nuorilla. Somessa osataan puhua, mutta kasvotusten moni menee hiljaiseksi. Tuon mä oon kyllä huomannut ja se on ihan hauska, että mitenkä sitten, vaikka sitä flirttailuakin moni harrastaa somessa, mutta ei sitten osaa sitä kasvotusten.
1: No onhan se ihan eri asia, katsoa toista silmiin ja pistää vähän pilkettä silmäkulmaan.
2: Niin, mutta se on oma taitonsa se.
1: Kyllä. Mutta tosiaan, kuten viittasit, niin otetaan vielä vähän lisää tuolta kadulta mielipiteitä tämän viikon aiheeseen.
2: Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Tänään pureudutaan siis parisuhteisiin ja siihen, miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen. Ja onko se oikeasti sitä? Sano sää ja Radio Sun kysyi tätä Tampereen keskustassa. Onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen?
3: Ei välttämättä se ole sen vaikeampaa, on vaan vaikeampaa ehkä löytää sitä toista, joka sitoutuisi samalla tavalla.
4: No mitä omista lapsista ajattelin, niin kyllä ne on ainakin tutustunut ja löytänyt. En ole tosin kysynytkään niiltä, että missä ne on mennyt, mutta niin kaikki ne on tällä hetkellä onnellisesti parisuhteessa.
5: No voi olla, kun nykyään ei ole enää niin selkeitä näitä yhteiskunnan normien määrittäviä reittejä, vaan ihmisellä on vapaus tehdä vähän omia päätöksiä, niin sitten totta kai on epäselvempää se, että mikä se oman elämän reitti on, niin on vaikea sitoutua toiseen ihmiseen, jos vielä etsii sitä omaa reittiä.
6: No kyllä mä uskon, koska niin paljon yksin asuvia on enemmän. Ja moni jopa eron jälkeen sanoi, että tämä riitti, että nyt mä elelen yksin tästä lähtien. Että kyllä yksin asujen määrä on Suomessakin kasvanut niin kuin Euroopassa, että kyllä se näin vaan menee.
2: Onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut?
4: Ehkä se on. Ihmiset on niin pinnallisempia, että niin kuin ei perehdy ja mieti asioita, että ne elää jossain muussa kuin tässä. Mitenkä me nyt tässä torilla keskustellaan sitä päiväasioista, niin ne ehkä on nuorempi väki ainakin ihan muualla.
6: Minulle se nyt ei ole henkilökohtaisesti. Mä oon ollut aina asiakkaiden kanssa työelämässä ja tällä tavalla, mutta kyllähän monille on, että siis kommunikointi on vaikeaa, koska se on vaan niin kuin laitetaan viestiä, ei jutella.
5: No musta tuntuu, että ihmisiä on ehkä helpompi kohdata, mutta ihan aidosti ja aidoilla ajatuksilla musta tuntuu, että se on vähän vaikeampaa. Nykyään ihmisellä on aika usein vähän semmoinen esitys päällä.
2: Mikä on pitkään toimivan parisuhteen salaisuus sinun mielestä?
4: Rehellisyys ja luottamus.
6: No 40 vuotta naimisissa olleena, niin se, että sinä sitoudut toiseen ja hyväksyt myös ne heikot päivät ja sitten ne yhteiset harrastukset ja yhteinen mielenkiinto elämään. Helposti se lähtee raiteilta poiskin, mutta sen eteen pitää tehdä töitä.
5: No ehkä sellainen aitous. Tunneperäinen rakkaus ja aitous.
7: No kyllä siihen tarvitaan sitkeyttä.
1: Tällaisia mielipiteitä Oiva sait tuolta Tampereen katukuvasta.
2: Kyllä siihen tarvitaan sitkeyttä. Siihen oli hyvä, hyvä päättää toi. Ja sitähän on tullut tässä aiemmin jo tänäänkin ilmi, että kyllä se vaatii sitkeyttä. Mun mielestä toi oli hyvä, mikä tuossa kanssa tuli pointtina toi, että nykypäivänä ei ole enää niin selkeää muutenkaan se ihmisen vaikka reitti, mitä kohti kuljetaan ja sitä mietitään tosi paljon. Ja kyllähän se vaikuttaa siihen esimerkiksi, että haluaako missä elämänvaiheessa seurustella. Niin ihan varmasti nekin kättelee jollain tavalla keskenään. Mutta Sanni Porista on laittanut, että kyllä rakkaus edelleen löytyy, vaikka moni valittaa, ettei löydä ketään. Ehkä nykyään vaan tavataan eri tavalla kuin ennen. Toimivan parisuhteen salaisuus on luottamus ja se, että osaa kuunnella toista oikeasti.
1: Vantaalta Elli toteaa, että ihmiset stressaa parisuhteita liikaa. Olen ollut sinkkuna pitkään, eikä se elämä mikään tragedia ole. Välillä tuntuu, että ihmiset menevät suhteisiin vain siksi, etteivät osaa olla yksin.
2: Riina Seinäjoelta oli hyvä pointti. Sinkkuna huomaa aika nopeasti, miten paljon yhteiskunta pyörii pariskuntien ympärillä. Kaikki mökit, matkat ja tarjoukset on aina kahdelle. Mm. Se on muuten ihan totta. Ei ole tullut ajatelleeksikaan.
1: Joo, olen itse huomannut ihan saman tuossa niin kuin sosiaalisen median keskusteluissa justiinsa, että kun nämä on aina tehty kahdelle ihmiselle, että jos olet sinkku, niin sitten pitää löytää kaverin mukaan.
2: Niin ja kyllä jos ostaa jotain lahjaa, vaikka tämmöistä lahjakorttia vaikka johonkin kahvilaan, niin yleensä ostaa sitten semmoisen, että pystyy menemään jonkun kanssa tai ottaa vaikka sen lahjan antajan mukaan. Mm. Että ei oikein pitää luottaa siihen, että se, kenen sä annat sen lahjan, niin menisi vaikka yksin käymään siellä.
1: Kyllä. Otetaan ennen pientä taukoa Akaasta Teemun kommentti. Teemu toteaa, että tavallinen jutteleminen on vaikeutunut kyllä. Jos nykyään mies sanoo kaupassa hei, niin kohta ollaan Facebookin puskaradiossa varoittelemassa oudoista tyypeistä. Mitä mieltä sinä oot? Vielä ehdit mukaan keskusteluun, joko viestillä tai soittamalla studioon.
0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
0: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com. Koko komedia laulaa lauantaina ahteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com. Koko komedia laulaa lauantaina aholoiden ettöyssyn johdolla

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sun mielipidettä ollaan kysytty tällä viikolla liittyen parisuhteisiin, sinkkuuteen ja rakkauteen ennen ja nyt. Ja vielä hetken aikaa Sano säässä ollaan tämän aiheen piirillä.
2: Niin, kyllä. Toi on kanssa hyvä kysymys, että niin kun, mikä nyt ei suoraan tuossa, mitä me oltiin kysytty, mutta se, että onko toi rakkaus jotenkin, niin kun, tavoitteleeko useampi ihminen sitä tänä päivänä? Minna Tampereelta oli laittanut, että mun mielestä rakkaus ei ole muuttunut mihinkään, mutta maailma ympärillä on muuttunut. Ihmisillä on kiire, stressiä ja paljon häiriötekijöitä. Silti kaikki haluavat tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin ovat.
1: Tuossa pyydettiin, että voi laittaa myöskin viestiä studioon tai soitella, niin Vissy on laittanut viestiä studioon ja toteaa, että pitkän ja toimivan parisuhteen salaisuus on rakkautta ensitapaamisen ensisilmäyksellä.
2: Okei.
1: Eli tämä on juuri niitä tarinoita, mitä siellä kiikkustuolissa kerrotaan sitten lapsenlapsille.
2: Niin kyllä. Mä oon aina ollut vähän skeptinen taas tuohon suuntaan, että voiko rakastua ensisilmäyksellä, koska siihen kuuluu aina se ensi ihastuminen, sitten vähän tutustutaan ja sitten se on jotenkin syvällisempää sitten se rakkaus, että voiko sitä tulla heti ensisilmäyksellä. No, ehkä se on ihmisestä riippuvaa. Toi Teija Lempäälästä laittoi, että minusta toimivan parisuhteen salaisuus on huumori ja ystävyys. Jos pystyy nauramaan yhdessä vaikeinakin hetkinä, selviää monesta asiasta. Pelkkä ihastuminen ei kanna kovin pitkään.
1: Se on kyllä ihan totta. Kemista Ansu toteaa, että pitkä suhde toimii silloin, kun molemmat saavat olla omia itseään. Ei tarvitse koko ajan varoa, mitä sanoo tai yrittää esittää jotain parempaa versiota itsestään.
2: Niin, voi kyllä. Mä oon nyt katsonut Alkoi justiinsa uusi kausi Love Island Suomessa ja se on kyllä niin hömppä sarja ja se on kyllä, se antaa välillä niin väärän käsityksen tuosta. Jaana Tampereelta kirjoittaa, että nykyään ihmiset tuntuvat etsivän parisuhteesta jatkuvaa onnellisuutta. Heti jos tulee tylsä vaihe tai vähän vaikeampaa, ajatellaan, että suhde on pilalla. Pitkässä suhteessa tärkeintä on kuitenkin se, että kestetään myös ne huonoimmat ajat yhdessä. Tuli toivaan sitä Love Islandista mieleen, että kun sinnekin mennään rakkauden saarelle etsimään sitä rakkautta ja onnellisuutta, niin ei se välttämättä aina ole sitä pelkkää ruusuilla tanssimista.
1: Minä kyllä vähän kyseenalaistan sitä, että lähdetäänkö sieltä sitä rakkautta hakemaan vai joko sitten julkisuutta.
2: Niin, kyllä, kyllä.

0: Lempäälästä Mari toteaa, että ehkä vaikeinta parisuhteessa ei ole rakastuminen, vaan arki. Se, että joku näkee sut vuosien ajan ihan tavallisena ihmisenä. Ei parhaissa hetkissä, vaan silloin, kun olet väsynyt, ärtynyt tai hukassa. Ja silti toinen jää.
1: Timo Helsingistä kirjoittaa, että ei parisuhteet ennenkään mitään täydellisiä olleet. Moni vaan pysyi yhdessä, vaikka ei ollut onnellinen, koska eroaminen oli häpeä. Siinä mielessä nykyinen aika on parempi. Eikö toi jollain tapaa pidä paikkaansa, että ennen vanhaan vaikka eroaminen oli niin kuin paljon isompi asia?
0: Kyllä se oli. Se oli varsinkin, jos olit vähän paremmasta suvusta, niin sehän oli niin kuin iso häpeä.
1: Okei. Joo, koska nykyään se on... Ei vaikka sukulaiset sitä mitenkään tuomitse, jos eroaa.
0: Ei varmaan ainakaan yleisellä tasolla. Tietysti voi niin. Poikkeuksia olla.
1: Niin, kyllä. Mutta just tota hain. Toni Kajaanista kirjoitti, että ennen tavattiin tansseissa ja kylillä. Nykyään swaippaillaan puhelinta kotisohvalla. Ei ihme, että kohtaaminen tuntuu erilaiselta.
0: Janne Hämeenlinnasta laittoi viestiä studioon. Moro studioon. Iskä Vainaa sanoi aikoinaan, että Janne, ensin hoidat työuran ja sitten suunnittelet parisuhdetta. No sillä tiellä on ollut kohta jo 20 vuotta yrittäjänä. Täytyy sanoa, että vaikka olen sinkku, mutta en ole yksinäinen. Ja nykyään varmaan ihmisillä on kriteerit puolisosta liian kovat. Some antaa väärän kuvan, kun siellä kaikki postaa, kuinka elämä on ihana ja täydellistä.
1: No joo, toi on kyllä just mitä aiemminkin sanoin siitä reitistä ja urasta, niin kyllä se on oikeasti se oma ura ja elämän vaihe ja elämä vaikuttaa niin paljon siihen, että mitenkä siihen kaipaa tai mahtuuko siihen rinnalle ketään.
0: Otetaan vielä Vissyn jatkokommentti tähän aiheeseen. Vissykin laittoi uudestaan vielä viestiä, että vaatimustaso ja hakukriteerit ovat paljon korkeammalla nykyään kuin ennen kumppanin löytymisessä. Esimerkiksi ennen vanha riitti mopo tai vanha Amerikan rauta. Nykyään pitää olla uusinta uutta oleva sähköauto ja sähköpyörä. Ja Vissy toteaa, että meillä meni viikko seurustelusta, kun rakkauden tunnustukset oli annettu. Eli suoraan menoa heti alusta lähti.
1: Oho, no kova veto Vissy. Saana Valkeakoskelta kirjoitti, että kyllä tavallinen jutteleminen on vaikeutunut. Ennen saattoi junassa tai kaupan jonossa jutella tuntemattomille ilman, että kukaan ihmetteli. Pitääkö toi paikkaansa? Mä oon nuorempaa sukupolvea ja semmoinen tyyppi, että kyllä mä tuolla aika helposti lähden juttelemaan vaikka kaupassa tai muualla, jos vaan tulee semmoinen tilanne, että jututtaa ja toinen on juttu päällä, mutta onko se yleisesti vaikeampaa nykyään kuin ennen?
0: En tiedä, mutta minäkin olen tämmöinen höpöttäjä ja mä olen huomannut, että kyllä mun on helpompi höpöttää ehkä vähän vanhempien ihmisten kanssa, että jos sitten jollekin niin. Nuoremmalle mä totean jotain sivukommenttia vaan johonkin aiheeseen, vaikka siitä, että kun tietty maito on loppu, niin ei sieltä lähde se juttu luistamaan samalla niin. tavalla. Mutta mä en tiedä, liittyykö se sitten taas siihen, että itse olen heitä vanhempi. Että.
1: Niin, en tiedä. Luulisin, että ei se vaikuta.
0: Mutta jatketaan hetken kuluttua vielä hetken aikaa tämän aiheen tiimoilla, mutta pidetään tässä kohtaa vielä pieni tauko.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sun mielipide on kysytty parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta liittyen. Ja vielä muutama kommentti tässä otetaan ennen kuin sitten laitetaan tulille ensi viikon aihe.
2: Kyllä. Paljon on puhuttu siitä justiinsa, että mitenkä se eroo nykypäivästä ja vanhasta. Ja mun mielestä tässä on loppuun hyvä vastakkainasettelu Juuson Tampereelta ja Emmi Hyvinkältä välillä. Juuso laittaa, että nykyään ihmiset jättävät toisensa heti, jos toinen hengittää väärällä tavalla. Parisuhteesta on tullut vähän kuin puhelinliittymiä. Vaihdetaan heti, kun tulee parempi tarjous vastaan. Mutta Emmi Hyvinkältä taas kirjoittaa, että ihmiset romantisoivat vähän liikaa vanhoja aikoja. Kyllä ennenkin oli vaikea löytää sopivaa kumppania ja ihmisillä oli ongelmia suhteessa. Ei niistä vaan puhuttu samalla tavalla kuin nykyään.
1: Kuopiosta Janika kommentoi, että pitkä parisuhde toimii silloin, kun molemmat ymmärtävät, ettei toinen ihminen ole mikään viihdekeskus. Ei kumppanin tehtävä ole pitää sinua onnellisena 24 tuntia vuorokaudessa. Pitää olla myös oma elämä, omat harrastukset ja välillä oma rauha. Moni suhde kaatuu siihen, että toisesta tehdään koko elämä. Ja tässä on mun mielestä varmasti pointtia sekin, että jos sitten käy, että se toinen lähtee menemään vaikkapa, niin ei sitten jää ihan yksikseen ilman mitään ystäviä ja muuta elämää.
2: Niin, koska parisuhdekin on se, että jokainen elää sitä omaa elämää, mutta suhteessa se jaetaan sitten toisen kanssa. Se toinen on aika kiva ekstra siihen omaan arkeen.
1: Mm. Otetaan vielä yksi kommentti ja tämä on tämän päivän voittajakommentti. Tämä on etukäteen arvottu ja Pantsovilla lahjakortti lähtee tällä kertaa Ylöjärvelle Terhille. Ei tavallinen kohtaaminen ole vaikeutunut. Ihmiset ovat ehkä vain tottuneet siihen, että kaikki tapahtuu helposti puhelimella. Rohkeus ratkaisee edelleen paljon.
2: Siihen on mun mielestä hyvä päättää.
1: Aplodit siihen. Kiitoksia kaikille, ketkä ovat osallistuneet keskusteluun. Kiitoksia Vissylle ja Jannelle viesteistä studioon. Mutta ensi viikolla puhutaankin sitten jostain ihan muusta.
2: Kyllä.
0: Seuraava Sano sää-aihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pantsovillan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00.
1: Tosiaan aihe, joka on noussut viime vuosina ja tänäkin keväänä jälleen puheeksi, pitäisikö koulujen kesälomia siirtää alkamaan sitten myöhemmin ja vastaamaan enemmän sitten etelä-eurooppalaisten loma-aikoja. Ja yksi keskustelu, mitä varmasti käydään taas viikon kuluttua, kun koulujen päättäjäisiä vietetään, niin on se, että pitäisikö sitä suvivirttä siellä laulaa ja onko se osa meidän suomalaista perinnettä.
2: Kyllä, ja nyt uutena juttuna, niin sulla on mahdollisuus laittaa ääniviesti tänne studioon, joten hyödynnäpä sitä ihmeessä, niin ei tarvitse soitella, mutta kuulee kuitenkin oman äänensä tätä kautta ja pääsee sitä kautta keskusteluun mukaan.
1: Kyllä, meidän verkkosivumme ovat nyt päivittyneet ja koko ajan kehittyvät ja nyt on mahdollisuus myöskin sitä omaa ääniviestiä laittaa. Mutta tämä on siis ensi viikon aihe ja siitä keskustellaan ensi keskiviikkona 10:00 tunnilla ja sinä pääset myöskin osallistumaan tämän aiheen tiimoilta keskusteluun, joten osoita radiosun.fi ja ei muuta kuin jättämään omaa mielipidettä.
0: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina 18:30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona 18:00. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi. ilman ökkösiä.
7: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt etenevät ja Itsenäisyyden kadun alikulku suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuun alussa. Ratikka kulkee kuitenkin normaalisti rakentamisesta huolimatta. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä väylä on ollut suljettuna jo viime vuoden huhtikuusta lähtien. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Lähivuosien aikana luvassa on mittava määrä uudistuksia, joiden myötä Tampereen rautatieaseman alue muuttuu merkittävästi. Parkanon lämpölaitoksella on otettu käyttöön uusi lämpöakku, joka parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa halvan sähkön tehokkaamman hyödyntämisen lämmöntuotannossa. Lämpöakku toimii suurena lämminvesivarastona, johon voidaan varastoida lämpöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Varastoitua energiaa hyödynnetään esimerkiksi kovilla pakkasilla ja häiriötilanteissa. Parkanon lämpölaitoksen lämpöakku ja aiemmin käyttöön otetut sähkökattilat muodostavat yli 1 000 000 euron investoinnin. Lämpöakun kapasiteetti vastaa noin 100 omakotitalon vuorokauden lämmitystarvetta. Yhtiön mukaan investointi tukee tavoitetta vähentää päästöjä ja luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90% vastaajista on tyytyväinen Tampereen esiopetuspalveluihin. Asia käy ilmi kaupungin tuoreesta asiakaskokemuskyselystä. Erityistä kiitosta saavat esiopetuksen työntekijät, joita huoltajat kuvailevat ammattitaitoisiksi ja lämpimiksi. Myös lasten saama tuki ja esiopetusryhmien ilmapiiri arvioidaan pääosin myönteisesti. Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa ryhmäkoot, melu, henkilöstön pysyvyys ja huoli esiopetuksen liiallisesta koulumaisuudesta. Jalkapallon veikkausliiga jatkuu tänään Tammelassa, kun Ilves saa vieraakseen FC Interin. Kotijoukkue Ilves on aloittanut kautensa takkuillen, kun sillä on koossa 6.7 ottelusta. Turkulaiset puolestaan porskuttavat sarjan kärjessä 17 pisteen potilla 8 pelistä. Illan ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
5: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
9: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tähän turkulaiset taas apinoittee tamperelaisia.
3: Niin.
4: Ei mikään meillekin saada ratikkaa.
3: Totta kai joo.
2: Sä tommosella teki. Mm. Jaha. Niin, aha!
3: Joo.
2: Moro!
3: Moritonkin, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä turiolla.
3: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain
2: joo, tässä on nyt
3: pikkasen selvempi kuski.
2: Niin,
3: joo.
2: Täytyy täälläkin vähän hoidella.
3: Mutta sitten asiaan.
2: No niin,
3: mä Kummola ja Gustafsson niin oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja joo, löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaja.
2: Joo. Kaupunki lähti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen. Harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että oi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri taas vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
3: Kirjoittanut. Niin se oli jo näin, no. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi. Joo, Visitorisseissa, joo.
2: Visitorissi, joo. Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
3: Niin,
2: talousuutinen.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
2: Jaha, no joo.
3: Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelaamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadut 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 5 minuuttia. No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikä se viinikassakin asu.
3: Asu aikaisemmin,
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Boss Car Service. Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4. Lahdesjärvi. Tampere.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Et päästä nyt mun kädestä. Sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä.

0: kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen henkilöratapihahankkeen työt etenevät ja Itsenäisyyden kadun alikulku suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuun alussa. Ratikka kulkee kuitenkin normaalisti rakentamisesta huolimatta. Kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä väylä on ollut suljettuna jo viime vuoden huhtikuusta lähtien. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Lähivuosien aikana luvassa on mittava määrä uudistuksia, joiden myötä Tampereen rautatieaseman alue muuttuu merkittävästi. Parkanon lämpölaitoksella on otettu käyttöön uusi lämpöakku, joka parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa halvan sähkön tehokkaamman hyödyntämisen lämmöntuotannossa. Lämpöakku toimii suurena lämminvesivarastona, johon voidaan varastoida lämpöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Varastoitua energiaa hyödynnetään esimerkiksi kovilla pakkasilla ja häiriötilanteissa. Parkanon lämpölaitoksen lämpöakku ja aiemmin käyttöön otetut sähkökattilat muodostavat yli 1 000 000 euron investoinnin. Lämpöakun kapasiteetti vastaa noin 100 omakotitalon vuorokauden lämmitystarvetta. Yhtiön mukaan investointi tukee tavoitetta vähentää päästöjä ja luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90% vastaajista on tyytyväinen Tampereen esiopetuspalveluihin. Asia käy ilmi kaupungin tuoreesta asiakaskokemuskyselystä. Erityistä kiitosta saavat esiopetuksen työntekijät, joita huoltajat kuvailevat ammattitaitoisiksi ja lämpimiksi. Myös lasten saama tuki ja esiopetusryhmien ilmapiiri arvioidaan pääosin myönteisesti. Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa ryhmäkoot, melu, henkilöstön pysyvyys ja huoli esiopetuksen liiallisesta koulumaisuudesta. Jalkapallon veikkausliiga jatkuu tänään Tammelassa, kun Ilves saa vieraakseen FC Interin. Kotijoukkue Ilves on aloittanut kautensa takkuillen, kun sillä on koossa 6.7 ottelusta. Turkulaiset puolestaan porskuttavat sarjan kärjessä 17 pisteen potilla 8 pelistä. Illan ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 18.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on aluksi pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivästä alkaen sää vähitellen selkenee ja samalla lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Lännen ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: sun keskipäivä aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-aine suursäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsinleivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
7: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat putosivat tammi-maaliskuussa 0,8% vuoden takaisesta. Samalla omakotitalokauppojen määrä väheni lähes 5%. Hintojen lasku näkyi lähes kaiken kokoisissa kunnissa. Eniten hinnat laskivat alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa pudotusta kertyi 3,6%. Ainoastaan keskisuurissa 20-60 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Samaan aikaan omakotitalotonttien hinnat nousivat selvästi. Koko maassa nousua kertyi yli 9% vuoden takaisin verrattuna. Myös tonttikauppojen määrä kasvoi selvästi. Tampereen urheilupainoitteinen lukiokoulutus siirtyy tulevaisuudessa Hakametsän uudelle urheilukampukselle, uutisoi Yle. Uusi lukioyksikkö aloittaa toimintansa elokuussa 2027, mutta toimii aluksi väistötiloissa, sillä alueen rakentaminen viivästyy valitusten vuoksi. Hakametsän alueelle on suunniteltu laaja urheilu- ja vapaa-ajan keskus. Kampukselle ovat tulossa muun muassa urheiluopiston toimintaa, sisäaktiviteettipuisto sekä kiipeilykeskuksen uusi seinäkiipeilypaikka. Lisäksi alueella rakennetaan majoitus-, ravintola- ja työtiloja. Kokonaisuus rakentuu Hakametsän jäähallin ympärille. Myös jäähalli peruskorjataan osana hanketta. Nysse siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina 1. kesäkuuta. Kesäkausi kestää elokuun alkuun saakka ja muutokset koskevat sekä vuoromääriä että reittejä. Useat opiskelija- ja koulutuslinjat jäävät kesätauolle eri puolella seutua. Samalla Tampereen henkilöstöratapihan työmaa muuttaa keskustorin bussireittejä. Kesän aikana liikennettä myös sopeutetaan matkustajamääriin. Joillakin linjoilla vuoroja lisätään ja osa reiteistä palaa normaaleille reiteilleen työmaiden edetessä. Aikataulut ja muutokset löytyvät Nyssen nettisivuilta. Suomen merialueen kalasaalis kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan kaupalliset kalastajat nostivat merestä yhteensä 89 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on noin 17 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla oli erityisesti silakkasaaliin kasvu. Silakka ja kilohaili olivat myös taloudellisesti tärkeimmät saalislajit. Koko saaliin arvo nousi 37 miljoonaan euroon. Samalla lohi- ja turskasaaliit jäivät historiallisen pieneksi. Molempien lajien saaliit olivat pienemmät sitten vuoden 1980. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kalastus kasvoi erityisesti suurempien kiintiöiden vuoksi. Valtaosa Suomeen puretusta silakasta päätyi kuitenkin rehuksi tai kalajauhoksi ja vain pieni osa päätyi kotimaiseen ruokakäyttöön.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on loppupäivästä poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötila nousee parhaillaan 19 asteeseen ja iltaa kohti laskee lähelle 10. Sadetta ei ole luvassa ja etelästä puhaltava tuuli on heikkoa.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
0: Täällä sitä ollaan. Moi vaan ja mukavaa keskiviikkoa. Iltapäivä on ja kello on ihan näillä sekunneilla 4 minuuttia eli 1. Ja tästä lähtee iltapäivän lähetys ja sen merkeissä mennään aika lailla tonne iltakuuteen saakka.

Jenni Jaakkola ja tämä on Unta. Tämä on Suurarjon iltapäivä ja tosiaan Kaisun johdolla mennään aika lailla tuonne kuuteen saakka. Miksi noin kuuteen, niin se johtuu siitä, että sun suosikin top 20 lista starttaa tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Ja se aina vaan vaihtelee, että minkä pituisia noi kappaleet ovat, jotka ovat top 20 ja myöskin nämä listaehdokkaat, että kuinka pitkälle sitten toi lista jatkuu. Välillä se on ollut aika lailla kello 18 saakka ja välillä se on päättynyt noin vartin aiemmin. Mutta listan kimppuun käydään tosiaan tuossa sitten muutaman tunnin kuluttua. Mutta ennen sitä ihmetellään tämän päivän tapahtumia ja uutisia ja nautitaan tietysti hyvää musiikkia. Tuolta Ylöjärveltä Ylöjärven uutiset tietää tänään kertoa, että Ylöjärvellä on puolen päivän aikaa ollut meneillään useammankin poliisipartion tehtävä. Poliisiautoista ainakin osa suuntasi Vaasantien ja Kuruntien risteyksestä Soppeinmäen suuntaan ja poliisi on todennut, että ulkopuolisille ei ole vaaraa, mutta muuten poliisi on ollut vaitonainen tästä tapahtumasta eikä ole tiedottanut siitä sen enempää. No mutta mitä tosiaan Ylöjärvelle kuuluu ja muuallekin meidän kuuluvuusalueelle, niin näitä tässä tarkastellaan tulevat tunnit. Mutta hyvää musiikkia, kuten lupailin, niin sitäkin on luvassa. Kohta Jukka poikaa rakastaa ja tulla rakastetuksi. Sitä ennen vielä Anne Mattila ja Asfaltti Viidakko.

0: Uutta musiikkia Aleksanteri Hakaniemeltä, Sulhanen. Akaan seutu kertoo, että vuoden vasenkätistä ei kuulemma enää valita. Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ei kuulemma palkitse enää vuoden vasenkätistä. Tämän vuoden vasenkätisen pystin on viime vuosien saanut muun muassa Eppu Normaali-yhtyeen kitaristi Juha Torvinen, Tampereen entinen pormestari ja jääkiekkovaikuttaja Kalerva Kummola sekä muun muassa näyttelijä Pilvi Hämäläinen. Ja kuulemma syynä perinteen loppumiselle on sitten yhdistyksen päätös kuopata vasenkätisten festivaalia järjestää tilalla sitten Akaan musiikkijuhlat. Ja tätä kyseistä palkintoa on jaettu noin 20 vuotta, eli pitkästä perinteestä on kyse, ja tästä tietysti luopuminen on yhdistykselle vaikeaa, mutta siellä on tehty riskien arviointia ja nähty, että Akaan musiikkijuhlissa on niin paljon suurempaa potentiaalia, että sen takia tapahtuma lopulta muutettiin ihan toiseksi. Myöskin yhdistyksestä kerrotaan, että on myöskin ollut aikamoinen urakka löytää sitten tunnettuja suomalaisia, jotka ovat vasenkätisiä, eli oma työnsä sekin. Mutta tosiaan vasenkätisiä ei enää Akaassa palkita, mutta Akaan musiikkijuhlat järjestetään sitten kyllä Akaan kirkossa 15. elokuuta ja tapahtuman esiintyjät julkistetaan sitten kesäkuun puolella. Lemmen klaani, tyttöni mun, sitä ennen vielä Elonkerjuuta ja Rajaton sydän.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Seuraava Sano sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lemmenklaani ja tyttöni mun. Onko siitä nyt tasan viikko, kun jääkiekossa SM-liigan mestaruus ratkesi Tampereella ja Tapparahan se nappasi mestaruuden jo 21. kerran. Ja nyt viikkoa myöhemmin Tappara on sitten ilmoittanut ensi vuoden valmentajistaan tai oikeastaan seuraavan parin vuoden sopimuksista. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Ja valmennustiimin täydentävät joukkueessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen. Eli tällaisia kuulumisia tuolta Kirvesrintojen äskettäin alkaneesta tiedotustilaisuudesta. Kohta kuullaan Arttu Viskaria, nyt kuitenkin Whitney Houstonilta musiikkia.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat putosivat tammi-maaliskuussa 0,8% vuoden takaisesta. Samalla omakotitalokauppojen määrä väheni lähes 5%. Hintojen lasku näkyi lähes kaiken kokoisissa kunnissa. Eniten hinnat laskivat alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa pudotusta kertyi 3,6%. Ainoastaan keskisuurissa 20-60 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Samaan aikaan omakotitalotonttien hinnat nousivat selvästi. Koko maassa nousua kertyi yli 9% vuoden takaisin verrattuna. Myös tonttikauppojen määrä kasvoi selvästi. Tampereen urheilupainoitteinen lukiokoulutus siirtyy tulevaisuudessa Hakametsän uudelle urheilukampukselle, uutisoi Yle. Uusi lukioyksikkö aloittaa toimintaansa elokuussa 2027, mutta toimii aluksi väistötiloissa, sillä alueen rakentaminen viivästyy valitusten vuoksi. Hakametsän alueelle on suunniteltu laaja urheilu- ja vapaa-ajan keskus. Kampukselle ovat tulossa muun muassa urheiluopiston toimintaa, sisäaktiviteettipuisto sekä kiipeilykeskuksen uusi seinäkiipeilypaikka. Lisäksi alueella rakennetaan majoitus-, ravintola- ja työtiloja. Kokonaisuus rakentuu Hakametsän jäähallin ympärille. Myös jäähalli peruskorjataan osana hanketta. Nysse siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina 1. kesäkuuta. Kesäkausi kestää elokuun alkuun saakka ja muutokset koskevat sekä vuoromääriä että reittejä. Useat opiskelija- ja koulutuslinjat jäävät kesätauolle eri puolella seutua. Samalla Tampereen henkilöstöratapihan työmaa muuttaa keskustorin bussireittejä. Kesän aikana liikennettä myös sopeutetaan matkustajamääriin. Joillakin linjoilla vuoroja lisätään ja osa reiteistä palaa normaaleille reiteilleen työmaiden edetessä. Aikataulut ja muutokset löytyvät Nyssen nettisivuilta. Suomen merialueen kalasaalis kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan kaupalliset kalastajat nostivat merestä yhteensä 89 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on noin 17 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla oli erityisesti silakkasaaliin kasvu. Silakka ja kilohaili olivat myös taloudellisesti tärkeimmät saalislajit. Koko saaliin arvo nousi 37 miljoonaan euroon. Samalla lohi- ja turskasaaliit jäivät historiallisen pieneksi. Molempien lajien saaliit olivat pienemmät sitten vuoden 1980. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kalastus kasvoi erityisesti suurempien kiintiöiden vuoksi. Valtaosa Suomeen puretusta silakasta päätyi kuitenkin rehuksi tai kalajauhoksi ja vain pieni osa päätyi kotimaiseen ruokakäyttöön.
8: Sun radion sää.
7: Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on loppupäivästä poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötila nousee parhaillaan 19 asteeseen ja iltaa kohti laskee lähelle 10. Sadetta ei ole luvassa ja etelästä puhaltava tuuli on heikkoa.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
0: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa keskiviikkoa. Tosiaan vielä aika pilvistä on, mutta joskus se aurinko sieltä vielä esiin tulisi tällekin päivälle. Kello on 4:02 ja Tassalta tässä seuraavaksi Austin soi iltapäivässä.

Eini ja kriisit. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparon raitin uudistaminen alkaa ensi kuussa, eli kesäkuussa. Tampereen kaupunki kertoo, että se tulee leventämään kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Ja nämä työt alkavat sitten vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Ja rakennustöiden ajaksi valssiparon raitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Ja tässä uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja sitä rakennetaan sitten eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Ja samalla uusitaan muun muassa valaistusta ja siltojen rakenteita. Mutta kesäkuussa homma lähtee liikkeelle ja työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Eli ihan mikään pikkujuttu ei tämä valssiparon raitin uudistaminen ole. Koota musiikkia Viiviltä aina, sitä ennen tässä Mampa ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
4: Allervex
3: ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
7: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

entinen ja rööperin kuu. Sitä ennen kuultiin Viiviltä aina. Tampereelta kuuluu tietoa, että Tampereen kaupunki aikoo käyttää reilut 4 miljoonaa euroa kaupungin vaikean työttömyystilanteen helpottamiseen. Pormestarikoalitio on hyväksynyt laajan työllisyyspaketin, jonka tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Kaupunki arvioi, että näillä toimilla voitaisiin säästää yli 3 miljoonaa euroa niin sanotuista sakkomaksuista, joita kunnan pitää maksaa pitkittyneestä työttömyydestä. Ja viime vuonna Tampereen osuus työttömyysetuksista nousi yli 50 miljoonaan euroon. Mutta tähän työllisyyspakettiin kuuluu muun muassa uusi työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu pitkäaikaistyöttömille ja lisäksi kaupunki lisää nuorten työllistymistä tukevia toimia ja pyrkii myöskin helpottamaan yritysten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä. Tällaisia kuulumisia siis Tampereelta tähän keskiviikkoon. Kohta kuuluu Meiju Suvakselta musiikkia, Tulit niin kuin laiva, sitä ennen Irina ja En olekaan valmis.

0: Meija Suvas, ja tulit niin kuin laiva. Joko oot muuten käynyt osallistumassa meidän teatterilippukilpailuun, nimittäin me arvotaan huikeaan Aholoiden ja Töyssyjen johdolla olevaan Koko komedia laulaa -esitykseen lippuja, jossa Suomirokin klassikot vedetään, voisiko sanoa, semmoisella energialla, että mukana on vaikea olla laulamatta. Toki ehkä joku ei sitten innostu laulamaan, mutta väittäisin, että sieltä ihan väkisinkin lähtee huulet liikkumaan ja ennen kaikkea jalat liikkuvat sitten tahdissa. Mutta Aholoiden ja Töyssyn johdolla tosiaan Koko komedia laulaa elokuussa 22. päivä kello 14. Jos näyttää siltä, että kalenterissa on siinä kohtaa tyhjää tilaa, niin ei muuta kuin lipuketta sitten tulemaan tänne päin. Arvonta toteutetaan perjantai-iltapäivässä, eli vielä ehdit mukaan. Ja jotta voit voittaa, täytyy tosiaan käydä jättämässä omat yhteystiedot. Ja sehän tapahtuu radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Mutta tosiaan, jos tykkäisit lähteä nauttimaan meidän piikkiin tuota iltaa ystävän kanssa, tai oikeastaan iltapäivää, kun kyseessä on kello 14, niin ei muuta kuin vaan laittamaan omaa lipuketta tulemaan, ja voipi olla, että perjantai-iltapäivässä minä sitten soittelen sinulle ja toivottelen oikein lämpimästi suuret onnittelut lippukisan voitosta.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Kesällä on.

Hiekkaa varpaisin ja Saija Tuupanen. Veikkaan, että tuolla Itä-Suomen puolella, vaikkapa Ilomantsissa, on ehkä ollut niitä hiekkaa varpaissa. Nimittäin 30 lämpöasteen raja on ylittynyt tänään Suomessa. Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 astetta. Näin on Ilmatieteen laitos tuolla sosiaalisen median kanavilla on tänään kertonut. Ja kyse on harvinaisen aikaisesta 30 asteen ylityksestä. Ainoastaan vuosina 2014 ja 2021 on ylitetty 30 astetta aiemmin kuin tänä vuonna. Ja molempina aiempina vuosina ylitys tapahtui päivää aiemmin eli 19. toukokuuta. Ja vuoden ensimmäinen hellelukemahan mitattiin Ilmatieteen laitoksen mukaan eilen tiistaina Virolahden mittausasemalla. Mutta tosiaan Ilomantsissa yli 30 astetta tänään lämpöä mitattu. Täällä meillä Pirkanmaalla ei kyllä ihan samanlaisissa lukemissa olla. Tampereen osalta mittarit näyttävät noin 13 astetta ja huomenna ehkä 23 astetta. Näin lupaillaan tällä hetkellä, mutta viikonloppu 16-19 astetta ja ensi viikolla ollaan sitten 13 ja 15 asteen vaiheella. Toki tuntuu, että nämä säännusteet kyllä muuttuvat aika useastikin lähipäivien aikana. Vielä viime viikolla kovasti povattiin niitä melkeinpä hellekkelejä myöskin tänne, mutta niin vaan kävi, että huomenna saatetaan yli 20 astetta sitten olla lämpömittareissa lukemat, mutta muutoin sitten tuossa noin 15 asteen hujakoilla. Mutta kello se nakuttaa taas kohti seuraavaa tasalyömää kohta. Kello 15 naksahtaa kelloon 10 minuutin kuluttua ja silloin Oiva Paakkari toimittaa uutiset ja säätiedot. Ennen sitä musiikkia vielä Juha Tapiolta sekä tässä Energialta Ainoa valo.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan hinnat putosivat tammi-maaliskuussa 0,8% vuoden takaisesta. Samalla omakotitalokauppojen määrä väheni lähes 5%. Hintojen lasku näkyi lähes kaiken kokoisissa kunnissa. Eniten hinnat laskivat alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa pudotusta kertyi 3,6%. Ainoastaan keskisuurissa 20-60 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Samaan aikaan omakotitalotonttien hinnat nousivat selvästi. Koko maassa nousua kertyi yli 9% vuoden takaisin verrattuna. Myös tonttikauppojen määrä kasvoi selvästi. Tampereen urheilupainoitteinen lukiokoulutus siirtyy tulevaisuudessa Hakametsän uudelle urheilukampukselle, uutisoi Yle. Uusi lukioyksikkö aloittaa toimintaansa elokuussa 2027, mutta toimii aluksi väistötiloissa, sillä alueen rakentaminen viivästyy valitusten vuoksi. Hakametsän alueelle on suunniteltu laaja urheilu- ja vapaa-ajan keskus. Kampukselle ovat tulossa muun muassa urheiluopiston toimintaa, sisäaktiviteettipuisto sekä kiipeilykeskuksen uusi seinäkiipeilypaikka. Lisäksi alueella rakennetaan majoitus-, ravintola- ja työtiloja. Kokonaisuus rakentuu Hakametsän jäähallin ympärille. Myös jäähalli peruskorjataan osana hanketta. Nysse siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina 1. kesäkuuta. Kesäkausi kestää elokuun alkuun saakka ja muutokset koskevat sekä vuoromääriä että reittejä. Useat opiskelija- ja koulutuslinjat jäävät kesätauolle eri puolella seutua. Samalla Tampereen henkilöstöratapihan työmaa muuttaa keskustorin bussireittejä. Kesän aikana liikennettä myös sopeutetaan matkustajamääriin. Joillakin linjoilla vuoroja lisätään ja osa reiteistä palaa normaaleille reiteilleen työmaiden edetessä. Aikataulut ja muutokset löytyvät Nyssen nettisivuilta. Suomen merialueen kalasaalis kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan kaupalliset kalastajat nostivat merestä yhteensä 89 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on noin 17 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla oli erityisesti silakkasaaliin kasvu. Silakka ja kilohaili olivat myös taloudellisesti tärkeimmät saalislajit. Koko saaliin arvo nousi 37 miljoonaan euroon. Samalla lohi- ja turskasaaliit jäivät historiallisen pieneksi. Molempien lajien saaliit olivat pienemmät sitten vuoden 1980. Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan kalastus kasvoi erityisesti suurempien kiintiöiden vuoksi. Valtaosa Suomeen puretusta silakasta päätyi kuitenkin rehuksi tai kalajauhoksi ja vain pieni osa päätyi kotimaiseen ruokakäyttöön.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on loppupäivästä poutainen ja osin aurinkoinen. Lämpötila nousee parhaillaan 19 asteeseen ja iltaa kohti laskee lähelle 10. Sadetta ei ole luvassa ja etelästä puhaltava tuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Taplo ja Sisu sydämessä. Hyvää keskiviikkoa. 20. päivä toukokuuta on tämä päivä ja nimipäiväsankareita on tänään Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Onnittelut nimipäiväsankareille ja jos tässä katsotaan historiankirjoja taaksepäin ja mennään vuoteen 325 eli aika kauas, niin kristillisen kirkon ensimmäinen ekumeninen kirkolliskokous on kuulemma pidetty eli Nikean ensimmäinen kirkolliskokous. Suomalaisittain tämä päivä on ollut aika mielenkiintoinen. Parikymmentä vuotta sitten vuonna 2006 Suomi osallistui jälleen Euroviisuihin ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappalellaan Hard Rock Halleluja. Mutta tämmöisiä poimintoja tuolta historian kirjoista, mitä kuuluu tähän keskiviikkoon, niin sitä vielä ihmetellään tämä tunti ja tunnin kuluttua mennäänkin sitten tämän viikkoisen sun suosikin top 20 listan kimppuun. Ihan kohta Eppu Normaalia ja Beach Boysia soimaan, mutta nyt Tiina Pitkänen ja Jos.

0: epunormaalia, olin vain tuuli. Aamulehti tietää kertoa, että Tampereen Näsinpuistosta on varastettu yksi kuvanveistäjä Olli Larjon tekemistä pronssiveistoksista. Lisäksi kahta muuta veistosta on kuulemma yritetty irrottaa. Ja tämä varastettu teos kuuluu Kirsi Kunnaksen Haitula-hahmoon perustuvaan veistossarjaan, joka on ollut puistossa vuodesta 2013 lähtien. Ja taskukokoiset pronssiveistokset sijaitsevat Tiitiäisen satupuiston alueella. Tampereen kaupungin puutarhuri Timo Koski on arvioinut Aamulehdelle, että veistos on irrotettu akkukäyttöisellä työkalulla ja tästä asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille. Ja tosiaan kun sen verran pienistä veistoksista on kyse, niin ei ole tarvittu mitään isoja autojakaan, vaan nämä on kaivoinut sitten melkeinpä taskuun hujauttaa ja pujauttaa. Mutta kaupunki kuulemma aikoo palauttaa puistoon korvaavan veistoksen, vaikka varastettua teosta ei löytyisi. Ja yhden veistoksen arvioidaan olevan useita tuhansia euroja. Mutta tämä on kyllä surullista. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Tampereella sitten näitä veistoksia ja patsaita ollaan rikottu ja varastettu tai ainakin yritetty. Tuntuu, että näitä kyllä tippuu melkeinpä joka viikko jostain veistoksesta tai patsasta sitten uutista, että vahinkoa on tehty ja tämä on kyllä surullinen käänne näiden osalta. Kohta musiikkia Jenni Vartiaiselta toinen, sitä ennen vielä Vili Mustalampia Tulimaa.
1: Radio Sun.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuilla ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja Tuinen. STT kertoo tänään, että poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielen osoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä sinimustan liikkeen tapahtumassa. Asian STT:lle on vahvistanut rikosylikomissaario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Ja yksi epäilty on kuulemma vielä tunnistamatta. Ja rikosylikomissaari on todennut, että epäilyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Mutta vapun päivänä Tampereella epäillään tapahtuneen kolme pahoinpitelyä, joista kaksi kohdistui vastamielen osoittajiin ja yksi sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen. Mutta tällainen uusi tieto kuuluu, että poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joiden epäillään pahoinpidellen vastamielen osoittaja vappuna Tampereella. Hetken kuluttua musiikkia Pet Shop Boysilta tähän iltapäivään. Sitä ennen vielä Kisu ja Frankenstein.

Petso pois soi keskiviikko iltapäivässä. Keskiviikko aamupäivässä kuultiin Sanossa ohjelmaa ja tänään Oivan kanssa puhuttiin parisuhteesta, rakkaudesta ja sinkkuudesta ja paljon saatiin jälleen kommentteja aiheeseen liittyen ja mahdollisesti myöskin sinun mielipiteesi saatiin sitten kuuluviin. Mutta uusi aihe, se on julkaistu ja ensi viikkoa silmällä pitäen ja ensi viikollahan kouluista lähdetään sitten kesän lomille. Niin pitkällä ollaan tätä kevättä ja tässähän on viimeisen pari viikon aikana jälleen kerran tässä kohtaa vuotta nostettu esille se, että pitäisikö niitä koulujen kesälomia siirtää alkamaan vasta kesäkuun puolivälistä tai jopa juhannuksesta. Ja myöskin opetus- ja kulttuuriministeri ehdotti tuossa, oliko se viime viikolla, että josko huhtikuulle laitettaisiin ylimääräinen lomaviikko lasten ja nuorten jaksamisen hyväksi, jotta sitten jaksettaisiin kouluja jatkaa sinne kesäkuun puoliväliin saakka, niin onko siinä mitään järkeä vai aiheuttaako se sitten enemmänkin haasteita perheille? Ainakin itse voin todeta, että lomapäiviä on määrätty määrä ja niitä ei kyllä sen enempää sitten vuodessa ole. Mutta kenen tarpeiden pitäisi painaa eniten koulujen lomista päätettäessä? Onko se lasten ja nuorten? Kuinka paljon opettajia pitäisi kuunnella? Vai kuinka paljon sitten matkailun pitäisi saada vaikuttaa siihen matkailun alan, että saadaanko tänne maahan sitten lisää rahaa tuotua, kun voitaisiin houkutella enemmän Etelä-Euroopasta elokuulle sitten lomailijoita. Ja sitten se suvivirsi. Siitä ei ole vielä paljon tänä keväänä puhuttu, mutta veikkaan, että ensi viikolla puhutaan ja kesäkuun ekallakin viikolla, koska varmasti monessa koulussa suvivirttä lauletaan sitten ensi viikolla. Osa tykkää siitä, että sitä lauletaan, osa jopa vaatii, että sitä pitää päästä laulamaan ja toiset taas eivät halua olla edes samassa tilassa, jos suvivirttä lauletaan. Mitä mieltä sinä olet tähän suvivirteen ja sen osuudesta suomalaiseen, voiko sanoa, kesäperinnettä. Mutta näitä ajatuksia ja tähän liittyviä ajatuksia voi lähettää tulemaan vaikkapa saman tien radiomme verkkosivujen kautta radiosun.fi. Sieltä löytyy ihan viestiosio ja ihan uutuutena siellä on myöskin ääniviesti. Eli voit jättää oman mietteesi omalla äänelläsi ja se saadaan sitten muidenkin kuuntelijoiden kuultavaksi ensi viikon keskiviikkona kello 10. Radio Sun.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Seuraava sanosääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Panchomillan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon. Aamulehden tietojen mukaan Tampereen rautatieasemalla on käynnissä poliisitehtävä. Poliisi ei ole kommentoinut tapauksen yksityiskohtia, koska tilanne on kuulemma kesken. Mutta ihan rautatieasemalla on kuulutettu sitten hetki sitten viranomaistehtävästä. Ja tuossa 5 minuuttia sitten useita juniakin on ollut myöhässä luultavasti viranomaistehtävän vuoksi. Mutta tällainen tieto siis Tampereen rautatieasemalta. No tätä tilannetta ei nyt sen enempää jäädä seuraamaan. Toivotaan, ettei mitään sen vakavempaa ole, mutta kohta luvassa tuoreita uutisia ja saa tietoja. Ja sen jälkeen mennäänkin täysin sun suosikin top 20 listan kimpussa. Mutta ennen uutisia, musiikkia vielä Joel Hallikaiselta. Anna vierellesi tulla ja tässä Vesterinen yhtyeineen, minne sinä meet.

0: myös vielä.
1: Radio Sun.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Matleena, Matleena.
6: No mitä?
5: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
6: Mitä? Meille?
5: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
6: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Yli puolet Pirkanmaan kunnista ylitti valtakunnallisen keskiarvon Suomen yrittäjien tuoreessa kuntabarometrissä. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 yrittäjää, joista noin 800 Pirkanmaalta. Pirkanmaan kunnissa erityisesti yrityspalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys saivat yrittäjiltä hyviä arvioita. Heikommin arvioitiin edelleen kuntien hankinnat. Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin jälleen, missä kunnissa Suomessa on paras yrittää. Suurten yli 50 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Hämeenlinna. Tampere sijoittui 8. 21 kaupungin joukossa. Keskikokoisten kuntien ykkönen oli Kauhava, toisena Kempele ja kolmantena Nokia. Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparoraitin uudistaminen alkaa kesäkuussa. Kaupunki leventää kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Työt alkavat vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Rakennustöiden ajaksi valssiparoraitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja siitä rakennetaan eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Samalla uusitaan muun muassa sillan valaistusta ja siltojen rakenteita. Työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Valmennustiimin täydentävät joukkuessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen.
1: Sun Radion sää.
0: Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 7 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

ekotrippiä. Jossain täytyy olla päivän valo. Tämä kappale käynnisti tämän viikkoisen sun suosikki top 20 listan ja tämä kappale löytyy tällä viikolla listan hänniltä, mikä on yksi pykälä alempana kuin viikko sitten. Mutta tällä ja ensi tunnilla käydään läpi tosiaan tämän viikkoista sun suosikki top 20 listaa. Kaikki 20 kappaletta kuullaan järjestyksessä ja välissä sitten kuullaan kolme listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Laitetaan seuraavaksi soimaan Aleksanteri Hakaniemeä. Hänen uusin kappaleensa Sulhanen on tippunut täällä listalla 6 pykälää alaspäin ja löytyy nyt listan sieltä 19. Hey.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Tämäkin kappale on tippunut tällä viikolla sun suosikki top 20 listalla. Viime viikolla oltiin listaa siellä 15 ja tällä viikolla sijoitus on 18. Pykälää korkeammalla eli listaa siellä 17 on tällä viikolla Laura Voutilaisen Toinen sinä.

Laura Voutilainen ja Toinen sinä. Viime viikolla tämä kappale oli sun suosikin top 20 listalla siellä 11 ja nyt ollaan listan siellä 17. Sen sijaan Niilo on pitänyt paikkansa listan siellä 16 ja kappale on Itseni vihollinen.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Kuka? Mitä?
5: Koska?
6: Häh?
5: Miksi?
2: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Tältä kuulostaa uunituore Kake Randelinin musiikki, Oman kylän mies. Tosiaan 12 vuoteen mies ei ole tehnyt uutta musiikkia, mutta nyt on. Ja mitä sinä tykkäsit? Onko tämä sellainen kappale, joka voisi nousta ensi viikolla sun suosikin Top 20 listalle? Sen sinä päätät tuolla äänestämällä radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Mutta tosiaan tämä oli ensimmäinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Jatketaan tämän viikon listaa ja napataan seuraavaksi listan sieltä 15 soimaan musiikkia iltalta. Ystävä.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lämmin.

0: Ilta ja ystävä. Kappale, joka on noussut pari pykälää ylöspäin sun suosikin top 20 listalla ja löytyy nyt listan sieltä 15. Mutta tähän väliin otetaan pieni hengähdystauko, nautitaan tamperenkieliset uutiset, eli Hönttä ja Toippari, olkaa hyvä.
1: Yhteistyössä maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä, tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33, avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin, tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Joo. Tämän turkulaiset taas apinoittee tamperelaisia.
4: Niin.
5: Niin, mikä meillekin saada ratikkaa.
4: Totta kai joo.
3: Mitä tuommoisella teki? Mm. Jaha. Aha!
4: Joo.
3: Moro!
4: Morittonkin, joo.
3: Juu, taas ollaan täällä Turijolla.
4: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain pikkasen selvempi kuski.
3: Niin,
4: joo.
3: Täytyy täälläkin vähän hoidella.
4: Mutta sitten asiaan.
3: No niin.
4: Kummola ja Gustafsson niin oli ollut maakuntamatkalla jossakin Tuorua vetellä päin. Ja löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaja.
3: Joo. Kaupunkilehti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että voi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parkkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri taas vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
4: Niin, se oli. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi.
3: Visitorissi. Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
4: Talousuutinen. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelaamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadu 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 30 minuuttia. No niin, se on moro.
3: Morettonkin, eikä se Viinikassakin asunut.
4: Asu aikaisemmin, Vehmasissa se asuu.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä kappale löytyy sun suosikki top 20 listan sieltä 14, mikä on 4 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Listaa sieltä 13 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Kyseessä on Anne Mattilan uutuussinkku Tyyntä ja turvaa.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tämä kappale soi sun suosikin top 20 listan sieltä 12, mikä on 4 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pientä pudotusta on tullut myöskin Jenni Vartiaiselle. Joku, johon nojata, on tippunut 1 pykälän ja löytyy listan sieltä 11.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Sun suosikit Top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale. Ihan kohta mennään Top 10 pariin, mutta ennen sitä seuraava listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Mitä tykkäät Olavi Uusivirran uusimmasta kappaleesta? Rakastan teitä kaikkia. Jos tykkäät, niin muistahan käydä äänestämässä tätä kappaletta ensi viikon listalle.
2: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Yli puolet Pirkanmaan kunnista ylitti valtakunnallisen keskiarvon Suomen yrittäjien tuoreessa kuntabarometrissä. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 yrittäjää, joista noin 800 Pirkanmaalta. Pirkanmaan kunnissa erityisesti yrityspalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys saivat yrittäjiltä hyviä arvioita. Heikommin arvioitiin edelleen kuntien hankinnat. Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin jälleen, missä kunnissa Suomessa on paras yrittää. Suurten yli 50 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Hämeenlinna. Tampere sijoittui 8. 21 kaupungin joukossa. Keskikokoisten kuntien ykkönen oli Kauhava, toisena Kempele ja kolmantena Nokia. Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparoraitin uudistaminen alkaa kesäkuussa. Kaupunki leventää kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Työt alkavat vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Rakennustöiden ajaksi valssiparoraitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja siitä rakennetaan eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Samalla uusitaan muun muassa sillan valaistusta ja siltojen rakenteita. Työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Valmennustiimin täydentävät joukkuessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 7 asteessa.
3: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Näin on potkaistu liikkeelle sun suosikin top 20 listan top 10. Ja Tommi Läntisen kappale löytyy listan sieltä 10, mikä on pari pykälää korkeammalla kuin kappale oli viime viikolla. Mutta tässä vielä mennään hetki pieni ennen kuin päästään top 3:een, mutta nautitaan rauhassa kaikista top 10:nkin kappaleista ja otetaan seuraavaksi listan sieltä 9 soimaan Robin Packalenin 1001 tapaa, mikä on kylläkin tippunut 5 pykälää alaspäin viime viikosta.

0: Tomi Markkola ja Onnen etsijät soi sun suosikin top 20 listan sieltä 8. Tämä kappale oli viime viikolla yhden pykälän korkeammalla ja nyt tuolla kyseisellä paikalla eli listan siellä 7 on tämän viikon toinen uutuuskappale. Kyseessä on Einiä, Oi mikä voima.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Ei niin, ja oi mikä voima. Tämä kappale tosiaan tämän viikon toinen uutuuskappale sun suosikin top 20 listalla. Ja kaksi uutuuskappaletta kun on tullut, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä kertaa Suvi Teräsniskan Sitkeä sipsi tippui sitten listalta pois. Tämän lisäksi Pasi Vainionperän Olematon kappale siirtyi sun supersuosikkeihin, kun kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa täyteen viime viikolla. Mutta jatketaan listan kimpussa. Seuraavaksi listan sieltä 6 löytyy tälläkin viikolla Sania, muistuta mua.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun suosikit. Listaehdokas.

Uutta musiikkia Elonkerjulta kahden maailman välissä. Tämä kappale on kolmas listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Tykkäätkö uudesta Elonkerjusta? Myös tätä kappaletta saa äänestää radiomme nettisivulla ensi viikon sun suosikin top 20 listalle. Mutta niin pitkällä ollaan tätä top 20 listaa nyt, että top 5 on jäljellä ja laitetaan seuraavaksi soimaan Eija Kantolan musiikkia. Muodissa kappale on pitänyt paikkansa listan siellä 5.

0: viivi ja kaikki päättyy meihin. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 3 ja nyt sitten yhden pykälän alempana eli listan siellä 4. Ja nyt mennäänkin sitten jo 3 kärjen kimppuun ja sieltä napataan ensimmäisenä soimaan Arja Korisevan Tee se tänään, joka löytyy listan sieltä 3.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.
2: Jos sun tekee mieli patikoida, vaikka halki Amerikan, vanhat kengät

0: sun suosikin top 20 listalta. Kuultiin siinä Saija Tuupasen uusin kappale Sitten kun. Tämä kappale on myös muuten tällä viikolla sun suosikin top 20 listan kovin nousija. Peräti 12 pykälää ylöspäin on noustu listalla ja saas nähdä, miten ensi viikolla tälle kappaleelle käy. Joko ollaan listan kärjessä. Mutta nyt siellä listan kärjessä on sama yhtye kuin viime viikollakin, eli Suuri maa ja Tähän päättyy yö. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muista vaikuttaa siihen radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Äänestysaikaahan on aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä Kaisu toivottelee mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi. Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Yli puolet Pirkanmaan kunnista ylitti valtakunnallisen keskiarvon Suomen yrittäjien tuoreessa kuntabarometrissä. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 yrittäjää, joista noin 800 Pirkanmaalta. Pirkanmaan kunnissa erityisesti yrityspalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys saivat yrittäjiltä hyviä arvioita. Heikommin arvioitiin edelleen kuntien hankinnat. Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin jälleen, missä kunnissa Suomessa on paras yrittää. Suurten yli 50 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Hämeenlinna. Tampere sijoittui 8. 21 kaupungin joukossa. Keskikokoisten kuntien ykkönen oli Kauhava, toisena Kempele ja kolmantena Nokia. Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli 6 kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus. Tampereella Tammerkosken ylittävän valssiparoraitin uudistaminen alkaa kesäkuussa. Kaupunki leventää kävelyn ja pyöräilyreittiä Frenkkelin alueella osana keskustan pyöräilyn pääreittiä. Työt alkavat vanhojen siltojen purkamisella ja väliaikaisen sillan rakentamisella kosken yli. Rakennustöiden ajaksi valssiparoraitti suljetaan kokonaan ja jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kiertoreiteille tai väliaikaiselle sillalle. Uudistuksessa reitti levenee 2 metriä koko matkalta ja siitä rakennetaan eroteltu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Samalla uusitaan muun muassa sillan valaistusta ja siltojen rakenteita. Työmaan liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028 asti. Tappara on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen joukkueen päävalmentajaksi siirtyvän Kari Jalosen kanssa. Jalosen lisäksi joukkuetta valmentavat 2 seuraavalla kaudella Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela. Valmennustiimin täydentävät joukkuessa jatkavat maalivahtivalmentaja Aki Näykki sekä taitovalmentaja Ville Nieminen.
1: Sunradion sää.
0: Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 7 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Uskoisen.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Seuraava sanosääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: Koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tähän turkulaiset taas apinoitteet tamperelaisia.
3: Niin.
4: Ei mikään meillekin saada ratikkaa.
3: Totta kai joo.
2: Tää tommosella tekee. Mm. Jaha. Niin, aha!
3: Joo.
2: Moro!
3: Moro onkin, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä turiolla.
3: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain.
2: Joo, tässä on nyt
3: pikkasen selvempi kuski.
2: Niin,
3: tätä, joo.
2: Täytyy täälläkin vähän hoidella. Ah,
3: mutta sitten asiaan.
2: No niin,
3: mä Kummola ja Gustafsson oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja joo, löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaja.
2: Joo. Kaupunkilehti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että oi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri taas vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
3: Kirjoittanut. Niin se oli jo näin. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi. Joo, Visitorisseissa, joo.
2: Visitorissi, joo. Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
3: Niin,
2: talous-uutinen.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
2: Jaha, no joo.
3: Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakametta Harelamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadut kakkossyötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 5 minuuttia. No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikä se viinikassakin asunut.
3: Asu aikaisemmin,
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Laitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Mä vihaan

0: kauppapojalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tähän turkulaiset taas apinoittee tamperelaisia.
3: Niin.
4: Ei mikään mielikki saada ratikkaa.
3: Totta kai joo.
2: Mitä tuommoisella tekee? Mm. Jaha. Niin, aha!
3: Joo.
2: Moro!
3: Moritonkin, joo.
2: Juu, taas ollaan täällä turiolla.
3: Joo, päästiin Attalaisen mökiltä tänne, kun saatiin jostain.
2: Joo, tässä on nyt
3: pikkasen selvempi kuski.
2: Niin, joo. Täytyy täälläkin vähän hoidella.
3: Ah, mutta sitten asiaan.
2: No niin,
3: Kummola ja Gustafsson oli ollut maakuntamatkalla jossakin tuo Ruovetällä päin. Ja joo, löytänyt sieltä yhden kepulaisen isännän navetan karjakeittiöstä sinne joskus muutama vuosi sitten unohtuneen Mauri Pekkarisen iltalypsyjakkaja.
2: Joo. Kaupunkilehti tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen harmitteli jo joskus tuossa viime viikolla, että voi Venäjä, että eilen oli sitten taas tosi huono päivä. Kaupunkilla pyöriessä tuli 2 parekkisakot ja yksi sukulaispoika oli saanut kotiaineesta koulussa vaan 6-. Vähän 6 sentään lähelläkään ala-arvosta on lohdutti joku sen kaveri ja Petteri totesi vaan, että no ei se nyt kyllä kovin hyvinkään ole, kun mä oon sentään pitänyt itteeni ihan ammattitoimittajana.
3: Niin, se oli. Olkkosta on pyydetty Amerikassa kaikista eniten pelejä pelaava joukkue Visitorissin valmentajaksi.
2: Visitorissi. Jämpti ja taloudestaan tarkkakin ihminen lopettaa kyllä sen ylettömän tuhlaamisen viimeistään silloin, kun siltä loppuu rahat.
3: Talous. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entiset tamperelaiset kiekkotähdet oli järjestänyt semmoitteen seminaarin, missä pidettiin erilaisia aiheeseen liittyviä esitelmiä. Hakometta Harelaamovi, Mikko Peltola, piti ensiksi ylitte 3 kestäneen puheen aiheesta erotuomareilta itselleni puhumalla saadu 2 syötöt. Sen jälkeen Vehmästen Vetisovi, Pekka Saravo, alusti aiheesta onnistuneet harhautukseni ja jalkakikkani. Esitelmä kesti melkein 5 minuuttia. No niin, se on moro.
2: Morettonkin, eikä se viinikassakin
3: asunut. Asu aikaisemmin,
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: tyttökin sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

silmät nä tavaran rannan. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.